Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.
1: Da mi je samo da se...

Dobro vam jutro u 6 sati i 32 minute na valovima Staradio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Utorak je 11. dan u mjesecu kolovozu. Mjerimo 19 celzijevih trenutno u gradu Đakovu. Tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 71%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jače razvoj oblaka, pokoj popodnevni pljuse s grmljavinom moguće ponajprije unutrašnjosti Istre na riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 celzijevih, trenutno u Đakovu 19 celzijevih stupnjeva.

0: Italiji donose.
1: Što nam donosi internet portali? Izvanredna sjednica saborskog odbora zbog otpada, oporba poziva na pad vlade. Ministarstvo otpadu u Gospiću, država osigurava sanaciju, a odgovorni za nezakonito postupanje moraju odgovarati. Milanović, otpad u Lici mora se hitno sanirati, pozivam vladu da zaštiti zdravlje ljudi. Snažno podrtavanje tla zatresla je zapadnu Kolumbiju u ponedjeljak u 7 sati ujutro. Epicentar potresa magnitude 7,4 u San Jose del Palmaru objavio je Američki geološki zavod. Čekaju se prve informacije o broju stradalih, a prema snimkama koje stižu iz Kolumbije materijalna šteta je velika. Nogometaši Dinama otputovali su u Litvu, gdje ih danas s početkom u 19 sati očekuje uzvratna utakmica trećeg pretkola Lige prvaka protiv litavskog Kauno Žalgirisa. Modri uzvratno sa veliku prednost od 5-0 iz prve utakmice s Maksimira. Kovačević uoči uzvrata u Litvi, pokazali smo da smo bolji protivnik.
0: Portali donose.
2: Ti nosiš sjaj u život moj.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Stari savjet, prorok Jeremija.
2: I rekoh u sebi, neću više na nj misliti, niti ću govoriti u njegovo ime. Al tad mi u srcu bi kao rasplamtili oganj, zapretan u kostima mojim. Uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više. Pjesnik Kučera.
1: Proljeće je obuklo cvijećem svu zemlju. Samo ljudsko srce do sada je pod snijegom. Oživjeli su već putevi, široka i slobodna polja, ali ka ljudskim srcima pristup zasut je još. Pošalji, Bože dobri, k nama proljeće. Daj da uzrastu u srcima barem ljubičice. Ivan od Križa.
2: Bez ikakvog drugog svjetla, osim onog što mi je plamsalo u srcu, ono je gorjelo i pokazivalo mi put sigurnije od dnevnog svjetla do mjesta gdje je čekao onaj čiju sam prisutnost dobro poznavao. Terezija iz Lisieja.
1: Mi bivamo zahvaćeni ljubavlju jedino ako zapostavimo sebe za račun ljubavi. Stari zavjet, prorok Jeremija.
2: Kad mi dođoše riječi tvoje, ja sam ih gutao. Riječi tvoje ushitiše i obradovaše srce moje, jer sam se zvao tvojim imenom, o Gospodine Bože nad vojskama.
1: Pripremili i pročitali Vlado i Renate Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačane promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, u slučaju zastoja formiraju hitni koridor.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljenu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam je sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Nezakonito odlaganje otpada u Gospiću uzburkalo političku scenu. Više od 100 mrtvih nakon potresa u Kolumbiji. Dinamo traži prolaz u play-offu Lige prvaka. Marino Bloudek na 800 metara izborio polufinale na Europskom atletskom prvenstvu.
7: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Miro Koprek, dobro vam jutro. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala je za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada i utvrđene značajne kontaminacije tla i podzemnih voda. Traži HDZ-ovu većinu da izglasa javno saslušanje ministrica Vučković i Hrstić, direktora Fonda za zaštitu okoliša i lokalnih čelnika, pred odborom.
8: Mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti, da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u Europskoj uniji da li bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
6: Most je pozvao zainteresirane saborske klubove i stranke na zajednički sastanak koji će se danas u podne održati u Saboru. Nakon toga su najavili pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi. Njihov saborski zastupnik Zvonimir Troskot za HRT upozorio i na novu lokaciju.
9: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja. Ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa.
6: SDP je najavio da će tražiti opoziv premijera Andreja Plenkovića, a u slučaju se oglasio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Poručio je da se otpad mora početi hitno sanirati, a da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je dodaje nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi te prijeti trajno zagađenje prostora.
7: Media servis. Vijesti.
6: Druga je obljetnica tragedije na trajektu Lastovo u kojem je život izgubilo troje pomoraca. Na današnji dan oko 15 sati na vezu u Malom Lošinju na trojicu članova posade pala je ukrcajna rampa s trajekta Lastovo. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika, prvog časnika palube i vođe palube trajekta Jadrolinije, a tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je za Media Servis braniteljica prvookrivljenog zapovjednika broda Gorana Đolonge Mirela Alverić-Puklin.
10: Mi kao obrana smo uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitog dokaza. Općinski sud u Rijeci je odbio prijedlog i sada je povodom žalbe na Županijskom sudu u Rijeci.
6: Bivši predsjednik strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srnzetić rekao je za Media Servis kako ostaje žal što istrage nisu išle u smjeru u kojem je zagovarao sindikat.
11: Nadali smo se da će se dokazati da takva vrsta izvedenja provedbe rampe nije tehnički ispravna i da brod nije smio navigati.
6: Mnogi tadašnji članovi posade i dalje se oporavljaju od traume. Neki od njih su i dalje na bolovanju, a da su tu za njih, izjavio je za Media Servis predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović, koji je potvrdio kako Jadrolinija financira svu potrebnu medicinsku pomoć i skrb.
12: Neke kolege smo i vratili na posao. Isključivo je važno da se kolege maknu te svakodnevnice razmišljanja o toj tragediji. Ti ljudi nisu prepušteni sami sebi.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Od ponoći su na benzinskim postajama niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila uredbu prema kojoj benzin jeftiniji 6 centi po litri iznosi euro 56. Za 4 centa pala je cijena dizelu, koja je od danas euro 71 po litri. 3 centa pojeftinila je litra plavog dizela, koja sada stoji euro 18. Cijene po novom ostaju na snazi 7 dana.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Više od 100 ljudi poginulo je u snažnom potresu koji je jučer pogodio Kolumbiju. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres je čine 7,4 prema Richteru, dogodio se na dubini od 107 km u rijetko naseljenoj pokrajini Čokovu. Porušene su zgrade te traje potraga za zarobljenima ispod ruševina u više gradova. Podrhtavanje se osjetilo i u glavnom gradu Bogoti te u susjednoj Venecueli. Kolumbijski predsjednik potvrdio je kako se radi na osiguravanju pomoći i resursa međunarodne zajednice nakon što je proglašeno stanje nacionalne katastrofe. Dodatnu pomoć spremna je poslati i Europska unija.
7: Sport.
13: Nogometaši Dinamo 19 sati igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa. Modri u Litvu stižu s velikom prednošću od 5-0 iz prve utakmice. Golove na Maksimiru su postizali Zajc, Mekena, Lisica, Stojković i Kačavenda. Uoči uzvrata trener Dinama Mario Kovačević je rekao:
14: svi smo zdravi, što je bitno, i kažem ovo na ovom lijepom stadionu. Želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, normalno prolaz, a uz to da ćemo svoj sebe normalno da pobijedimo.
13: Litavca čeka težak posao na domaćem terenu, a s obzirom na prikazano u prvoj utakmici, trener Modrih vjeruje u prolaz.
14: Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo to prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želje nam je samo da to potvrdimo. Ja kažem, očekujem puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti.
13: Marino Bloudek plasirao se u polufinale na europskom atletskom prvenstvu u engleskom Birminghamu. Bloudek je u trci na 800 metara zauzeo drugo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini, a i svake od 4 kvalifikacijskih skupina najbolja trojica prošla su dalje. Naš atletičar imao vrijeme od 1 minute 47 sekundi i 23 stotinke. Polufinala počinje u srijedu 12. kolovoza u 12 sati i 20 minuta. Zagreb od 13. kolovoza postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj, juniorskoj i seniorskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
15: Četvrtak i petak kvalifikacije, subota i nedjelja finalni dani. Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša iz 43 različite zemlje, tako da je to jedan veliki povijesni iskorak općenito za europsku gimnastiku, ne samo za Hrvatsku.
13: Za Media Servis, Lovro Lenac.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
16: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2 eura 49. Kutjevo graševina, butelja, fantastičnih 4 eura 99. Špar, iznesi najbolje na stol. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
7: PBZ Info.
17: Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom ili samo korištenje, razlikujemo financijski i operativni leasing. PBZ Leasing nudi vam raznovrsne opcije financiranja i prilagođene modele otplate, te pomoć u odabiru najboljeg rješenja za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr.
18: Privredna banka Zagreb.
19: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
20: Slavonski Brod je na 15, Gospić i Daruvar broj 16, Osijek 17, Bjelovar, Varaždin, Sisak i Karlovac na 19, u Zadru je 22, Rijeka broj 23, Šibenik i Split 24, dok je Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoji popodnevni pljusak s grmljavinom moguće ponajprije u unutrašnjosti Istre i na riječkom području, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo na večer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
19: Media servis. Najbrža istina.
21: God for your station.

0: 24 sata dnevno. Radio Đakovo, prvi radio u boji na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Dobro jutro, je u 7 sati i 11 minuta. Čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa u gradu Đakovu. Mjerimo 22 celzijeva trenutno. Tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 54%. U nastavku hit dana, Marko Škugor, Prepliva bi mora sva.
0: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-90.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-90.

0: zakažite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par. Kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Na današnji dan 11. kolovoza 480. prije Krista u Termopilskom klancu 300 Spartanaca i njihov kralj Leonida poginuli su braneći Grčku od Perzijanaca. 1807. rijekom Hudson zaplovio je Clermont, prvi parobrod koji je izgradio Robert Fulton. 1814. rođen je hrvatski bani književnik Ivan Mažuranić, autor antologijske epske pjesme Smrt Smailage Čengića. 1895. umro je hrvatski književni povjesničar i slavist Josip Badalić.
1: Na današnji dan

0: Sportske minute.
1: Nogometaši Dinama otputovali su u Litvu, gdje ih večeras početkom u 19 sati očekuje uzvratna utakmica trećeg pretkola Lige prvaka protiv litavskog Kauno Žalgirisa. Modri u uzvratnom se veliku prednost od 5-0 iz prve utakmice s Maksimira uoči uzvrata. Trener Dinama Mario Kovačević je poručio:
2: čekamo sutrašnju utakmicu, svi smo zdravi što je bitno i kažem, evo, na ovom lijepom stadionu želje nam je da odigramo opet dobru utakmicu, normalno prolaz, a uz to da ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
1: O protivniku Kauno Žalgirisu je rekao:
2: sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabriji i odlučniji nego što su bili u Maksimiru. Mi smo to i prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želje nam je samo da to potvrdimo sutra. Evo kažem, očekujem puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti.
1: A komentiraju moguće promjene u sastavu?
2: Nešto ćemo mijenjati, rotirati, sigurno da će svi igrači dobiti ovaj priliku. Sutrašnja utakmica prva najbitnija, za tri dana već imamo Rudeš, tako da mislim da će svi tu podjednako dobivati minutažu. Sutra koji krenu, ja vjerujem, mislim nećemo puno kalkulirati ništa, najjači koji mogu sutra kreću pa ćemo onda vidjeti dalje.

0: A Zagreb od 13. kolovoza postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj, ženskoj, juniorskoj, seniorskoj, sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja. U sportski dio organiziran je zabavni edukativni dio. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik potvrdio je kako su predstavnice u ženskom dijelu natjecanja već stigle.
1: Četvrtak i petak kvalifikacije, subota i nedjelja finalni dani. Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša iz 43 različite zemlje, tako da je to jedan veliki povijesni iskorak općenito za europsku gimnastiku, ne samo za Hrvatsku.
0: Posebnost eura je povijesni iskorak. Organizator je prvi put dao nagrade fond za osvajače medalje finaliste kao i nagrade za trenere. Riječ je o događaju za cijelu obitelj sa brojnim radionicama, poligonima, ali o novom inovacijom koja do sad nije bila prisutna na gimnastičkim natjecanjima.
1: Live ocjenjivanje, znači uživo će publika moći kroz aplikaciju Levijen sudjelovati u ocjenjivanju gimnastičara. Bit će tu i nagradne igre gdje ćemo probati educirati publiku da se što više približe toj ocjeni, da je mogli osnovno kako dolazi do gimnastičke ocjene.
0: U 40. godini Filip Uda još jednom ide na veliki rezultat, iako ozlijeđen morao je nastupiti na euro, a evo i zašto.
2: Da je ove godine europsko bilo gdje drugde u Europi, ja sigurno ne bi išao, već bi operirao rame. Propustiti tu priliku, mislim da se on nikad ne bi oprostio, makar sam riskirao još goru ozljedu i još težu operaciju. Ne znam kad bude drugi puta tak veliko natjecanje opet u Hrvatskoj. Vjerojatno ja više ne bom trenirao, pa neću niti imat prilike. Tak da nisam nikako mogao propustiti tu priliku. Kak god nastupim.
0: Veće šanse za medalju ima tim Srbić koji u svom rodnom gradu ide na medalju, a najavljuje puno svojih navijača.
3: Što se mene osobno tiče, stvarno sam siguran da to, ako ja onu svoju vježbu koju želim raditi, koju ću raditi u kvalifikacijama, izvedem kako treba, da će to biti final i da će to biti nova borba za medalje.
4: Sportske minute.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Narodna mudrost nije siromah tko malo ima, već tko mnogo želi. Govori o tome da pravo bogatstvo nije uvijek u novcu i metku, nego u sposobnosti čovjeka da bude zadovoljan onim što ima. Čovjek može imati malo, a živjeti ispunjeno ako zna cijeniti obitelj, zdravlje, prijatelje, mir i male životne radosti. S druge strane, netko može imati mnogo, a stalno osjećati da mu nešto nedostaje. Takvom čovjeku ni veliko bogatstvo nije dovoljno, jer mu želje uvijek rastu. Nije siromašan onaj tko nema mnogo, nego onaj tko nikada nema dovoljno. Zadovoljstvo onim što imamo često vrijedi više od svega što bismo još mogli steći.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
2: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Čekaj! Ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Iako zbog suše ovoga ljeta nema problema s najezdom komaraca kao prijašnjih godina, radovi na izgradnji Centra za kontrolu komaraca u Osijeku dobro napreduju. Trenutačno se izvode radovi na izgradnji drugog kata zgrade. Projekt je ukupne vrijednosti 2,7 milijuna eura, a centar bi mogao započeti s radom krajem 2027. ili početkom 2028. godine. U centru će djelovati tri laboratorija koji će se baviti različitim djelatnostima uz jasno definirane i specifične zadatke. Na tjednoj razini vlada ubuduće odlučivati o cijeni goriva, što bi trebalo omogućiti bržu reakciju na kretanje cijena na tržištu. Podsjetimo, danas je gorivo jeftinije. Cijena eurosupera niža je za 0,6 centi, eurodizela za 0,4, plavi dizel je jeftinije za 0,3, a plin u spremnicima i bocama za 0,8 centi. Danas u svetištu Gospe Žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Danas je blagdan Svete Klare, a već tradicionalno u Budrovačkom brdu u 18.30 održat će se misno slavlje koje će predvoditi domaći župnik Ivan Lovrić. Pjesme predvodit će članovi muške vokalne skupine Bečarine, Kuda Tena, Đakovo. Mještani Budrovačkog brda ovaj blagdan slave i kao crkveni god, pa se očekuje dolazak mnogih štovatelja Svete Klare iz Budrovaca, Đakova i okolnih mjesta. Jadranska aerosvemirska asocijacija izvijestila je ljubitelje astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se odigrati sutra u srijedu 12. kolovoza. U rasponu od samo 24 sata svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptiku koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu sunca u kasnim poslijepodnevnim satima te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perzeida. Ovako prekapanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perzeida kakvi se zbog mjesečevih mijena neće ponoviti u narednom desetljeću. Dvije su se prometne nesreće dogodile na području Đakovštine u protekla 24 sata u kojima je ozlijeđena jedna osoba, izvijestio je centar 112. Vijesti šaha. Rijeka je ugostila mlade sportaše iz svih krajeva Hrvatske koji su se plasirali na veliku državnu završnicu plazma sportskih igara mladih, sudjelujući u različitim sportovima. Na državnoj završnici sudjelovali su i đakovačke mlade šahistice Petra Vidić C15 i Petra Blažević C11, obje članice šakovskog kluba Đakovo, koje su se plasirale pobjedama na turnirima na županijskoj razini. Petra Vidić je na državnoj završnici zaigrala 7 kola ubrzanog šaha zajedno sa 22 djevojčice u kategoriji od 12 do 15 godina i bez poraza 5 pobjeda i 2 remija uvjerljivo osvojila zlatnu medalju. Time se plasirala na veliku međunarodnu završnicu koja će biti u Splitu od 17. do 22. kolovoza, gdje će imati priliku zaigrati sa djevojčicama iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Petra Blažević je u jakoj konkurenciji osvojila 6. mjesto među 18 natjecateljica.
0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano u popodnevnim satima, lokalno umjeren razvoj oblaka te pokoj pljusak malo su vjerojatni u zapadnim krajevima. Vjetar slab u drugom dijelu dana, umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 36 i 38 celzijevih stupnjeva. Ona trenutno u gradu Đakovu iznosi 26 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Ivan Vranaričić u 76. godini, sahrana je u 9 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminula je Marija Mesić u 86. godini, sahrana je u 10 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminula je Željka Florijan u 50. godini, sahrana je u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminula je Mirjana Špiljak u 62. godini, sahrana je u 11 sati u prigradskom na prigradskom groblju Piškorevci. Obiteljima preminulih iskrena sućut.
1: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Danas u svetištu Gospe Žaluste u Dragotinu počinje trodnevna priprema uoči blagdana Velike Gospe koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misla slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Danas je blagdan Svete Klare, a već tradicionalno u Budrovačkom brdu u 18.30 održat će se misno slavlje koje će predvoditi domaći župnik Ivan Lovrić. Misne pjesme predvodit će članovi muške vokalne skupine Večarine Kuda Tena Đakova. Od 21. do 24. kolovoza u Đakovu, Slavonskom Brodu, Kaštel, Lukšiću održat će se 17. dani Luke Botića. Organizator đakovačkog dijela programa je Đakovački kulturni krug, a manifestacija počinje u petak 21. kolovoza otvorenjem izložbe fotografija Muravićev slikarski trag u Srijemskoj Mitrovici autora Mihajla Kelbasa te projekcijom dokumentarnog filma Luki Botiću u kino dvorani Centra za kulturu. Evo i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030. Željeznički promet, informacije na telefon 060-333-4444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan 12. kolovoza 1814. godine rođen je Ivan Mažuranić, jedan od najvažnijih hrvatskih književnika, političara i državnika 19. stoljeća. Rođen je u Novom Vinodolskom, u obitelji koja se bavila poljoprivredom i trgovinom, a obrazovanjem i vlastitim radom izrastao je u jednu od najznačajnijih hrvatskih osobnosti svoga vremena. Mažuranić je bio svestran čovjek, pjesnik, književnik, pravnik, političar i reformator. Posebno mjesto u hrvatskoj književnosti pripada njegovu najpoznatijem dijelu epskoj pjesmi Smrt Smailage Čengića, objavljenoj 1846. godine. Dijelo je podijeljeno u pet pjevanja, Agovanje, Noćnik, Četa, Harač i Kob, i donosi priču o sukobu crnogorskih junaka sa Smailagom Čengićem, ali istodobno govori o mnogim širim temama, slobodi, nasilju, časti, junaštvu i ljudskom dostojanstvu. Smrt Smailage Čengića nije samo povijesna priča pretočena u stihove. Mažuranić kroz snažne slike i dojmljivi jezik suprotstavlja tiraniju i slobodu, okrutnost i čovječnost. Upravo zbog umjetničke vrijednosti, snažnog izraza i univerzalnih poruka, djelo je postalo jedno od temeljnih ostvarenja hrvatske književnosti 19. stoljeća. Ivan Mažuranić nije ostao samo u svijetu književnosti. Kao pravnik i političar, sudjelovao je u hrvatskom javnom i političkom životu, a posebno je značajnu ulogu imao kao hrvatski ban od 1873. do 1880. godine. Bio je prvi hrvatski ban koji nije potjecao iz plemičkog staleža, što je tadašnje Hrvatsko imalo veliko simbolično značenje. Za vrijeme njegova banovanja provedene su brojne reforme. Mažuranić je nastajao modernizirati državnu upravu, pravosuđe i školstvo, te unaprijediti položaj obrazovanja u Hrvatskoj. Njegovo se razdoblje često povezuje s nastojanjima da Hrvatska dobije učinkovitiju i moderniju upravu, a posebno je važan njegov doprinos razvoju školstva. Mažuranić je bio jedan od važnih predstavnika hrvatskog narodnog preporoda. Zalagao se za hrvatski jezik, nacionalnu kulturu i modernizaciju društva. Njegov rad pokazuje kako se u 19. stoljeću književnost, politika, obrazovanje i borba za nacionalnu samostalnost često nisu mogli promatrati odvojeno. Ivan Mažuranić preminuo je 4. prosinca 1890. godine u Zagrebu, ali je iza sebe ostavio djelo koje je nadživjelo njegovo vrijeme. Njegovo ime danas najviše povezujemo sa smrću Smailage Čengića, djelom koje se i više od stoljeća i pol nakon objavljivanja čita, proučava i pamti. Mažuranić je tako ostao zapisan ne samo kao hrvatski ban i državnik, nego i kao jedan od velikana hrvatske književnosti. Ivan Mažuranić, pjesnik slobode, književnik, snažnog izraza i državnik, koji je svojim reformama obilježio hrvatsku povijest 19. stoljeća.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nas i u Jutrofonu, imamo li danas slavljenica ili slavljenika, 813-249-822-271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati ukoliko je tako. Danas je 11. kolovoza. Halo, dobro jutro.
2: Halo.
1: Halo, dobro jutro, izvolite.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Mario, imam jednu sportsku čestitku. Mladom gospodinu Zegnalu Leonu, koji je član Streljačkog građanskog društva 1784 iz Osijeka, na evropskom takmičenju u Poljsku ekipno su prvaci Europe, a on kao pojedinac je četvrti. To je naš Kešinčan i čestitam mu srca, Pika Ivan Svalina.
1: Evo, čestitam vam, hvala vam lijepo, vama ugodan dan. Idemo dalje, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Evo, pozdrav iz Gorjana.
1: Pozdrav u Gorjana.
3: Ja bi imao jednu imedansku čestitku. Moje unuci Klari, Korvaga ispod Itovaca, sretan imedan, želi dida, baka i ujo Adam iz Gorjana.
1: Evo, sretan je imendan.
3: Hvala lijepo, Bog.
1: Hvala lijepo i vama. Dakle, imendan danas slave Klara, Jasna i Suzana. Najpoznatije ime dana svakako je Klara, a današnji se datum u katoličkom kalendaru posebno veže u svetu Klaru Asišku, temeljicu reda Klarise, jedno od najpoznatijih svetica katoličke crkve. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, gospodin Mario, lijepi pozdrav i sunčano okupani Budrovaca.
1: Pa, pozdrav i vama.
4: Iz Afrike.
1: Iz Afrike.
4: Iz Afrike, točno. Gospodin Mario, imam dve čestitke. Moje nečaki, Mari Andrić iz Kešinaca, sretan rođendan današnji, da budem i živa i zdrava, i ona i njezina dječica i njezin muž Pavo. Želio je puno ujak Marko i ujna Kaja. Ujedno želimo pozdraviti našu komšinicu Klaru Sito, koja ima danas isto imendan, puno sreće i zdravlja, da bude uvijek taka kaka je i puno sreće u školovanju daljem. Lijepi pozdrav, Bog živjeli.
1: Lijepi pozdrav i vama, a vi ćete svakako danas u svoje Budrovačko brdo u 18.30 gdje će se održati misno slavlje, a i bečarine će biti tamo. Halo! Halo, halo, halo. Dobro jutro, izvolite.
2: Halo.
1: Halo, dobro jutro, izvolite.
2: Dobro jutro po drugi puta. Evo ovako, jednoj mojoj školskoj kolegici, Klari Kalman Djevojačko, a udano Dadić u Jarminu, želim joj sve najbolje za današnji njezin dan, imendan, da mi bude živa i zdrava i sretna u životu.
1: Evo, sretno
2: je prijatelj Ivan Svalina.
1: Evo, sretno je vašoj prijateljici Klari. Inače, sveta Klara rođena je 1194. godine u Asisi, u bogatoj uglednoj plemičkoj obitelji, i od najranije mladosti osjećala je poziv prema jednostavnom i skromnom životu, te se odrekla mogućnosti života u bogatstvu, nadahnuta propovjedanjem svetoga Franja Asiškoga. Odlučila je svoj život posvetiti Bogu, molitvi, siromaštvu i služenju drugima. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, izvolite.
5: Može čestitke.
1: Da čujemo.
5: Klari Bikić i Lovri, sretne imendane se najbolje u djetinstvu, žele njihovi kumovi iz Kondrića.
1: Eto.
5: Klari i Lovri iz Trizivojne.
1: Sve najbolje mi želimo, ugodan dan.
5: Hvala i vama, Bog.
1: Bog, sveta Klara posebno je poznata po tome što je ustrajala u životu siromaštva i jednostavnosti. Njezina duhovnost temeljila se na vjeri, poniznosti, molitvi i ljubavi prema bližnjemu. Bila je prva žena u povijesti koja je napisala vlastito redovničko pravilo koje je odobrila crkva. Prema predaji, Klara je bila velika zaštitnica svoje zajednice, u teškim trenucima pokazivala iznimnu hrabrost i vjeru. Umrla je 11. kolovoza 1253. godine, a već dvije godine poslije proglašena je svetom. Inače, sveta Klara danas je zaštitnica televizije, televizijskih djelatnika, zlatara, vezilja i nekih drugih zanimanja, a njezin se lik povezuje s čistoćom, skromnošću, ustrajenošću, svjetlom vjere. Ime Klara dolazi od latinske riječi clarus, što znači jasna, svjetla, sjajna. Upravo zato ovo ime nosi lijepu simboliku, osoba koja unosi svjetlost, vedrinu i jasnoću u život drugih. Zato svim Klarama, Jasnama i Suzanama od srca želimo sretan imendan, puno zdravlja, sreće, ljubavi, lijepih trenutaka provedenih s njihovim najmilijima. Bio je to Jutrofon.
0: Jutrofon. Jutrofon. Jutrofon. Jutrofon. Hit dana Radio Đakova.
1: Ok, dana Marko Škugor, prepljeva bi mora s vama.

0: Šumske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Iako zbog suše ovoga ljeta nema problema s najezdom komaraca, kao prijašnjih godina, radovi na izgradnji Centra za kontrolu komaraca u Osijeku dobro napreduju. Trenutačno se izvode radovi na izgradnji drugog kata zgrade. Projekt je ukupne vrijednosti 2,7 milijuna eura, a centar bi mogao započeti s radom krajem 2027. ili početkom 2028. godine. U centru će djelovati tri laboratorija koji će se baviti različitim djelatnostima uz jasno definirane i specifične zadatke. Danas u svetištu Gospe Žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Danas je blagdan Svete Klare, a već tradicionalno u Budrovačkom brdu u 18.30 održat će se misno slavlje koje će predvoditi domaći župnik Ivan Lovrić. Misne pjesme predvodit će članovi muške vokalne skupine Bečarine Kuda Tena Đakovo. Mještani Budrovačkog brda ovaj blagdan slave i kao crkveni god, pa se očekuje dolazak mnogih štovatelja Svete Klare iz Budrovaca, Đakova i okolnih mjesta. Jadranska aerosvemirska asocijacija izvijestila je ljubitelje astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se odigrati sutra u srijedu 12. kolovoza. U rasponu od samo 24 sata svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptiku koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu Sunca u kasnim poslijepodnevnim satima te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perzeida. Ovakvo preklapanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perzeida kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Dvije su se prometne nesreće dogodile na području Đakovštine u protekla 24 sata u kojima je ozlijeđena jedna osoba, izvijestio je centar 112. Vijesti šaha. Rijeka je ugostila mlade sportaše iz svih krajeva Hrvatske koji su se plasirali na veliku državnu završnicu plazma sportskih igara mladih sudjelujući u različitim sportovima. Na državnoj završnici sudjelovale su i đakovačke mlade šahistice Petra Vidić C15 i Petra Blažević C11, obje članice šahovskog kluba Đakovo koje su se plasirale pobjedama na turnirima na županijskoj razini. Petra Vidić je na državnoj završnici zaigrala 7 kola ubrzanog šaha zajedno sa 22 djevojčice u kategoriji od 12 do 15 godina i bez poraza, 5 pobjeda i 2 remija. Uvjereno osvojila zlatnu medalju. Time se plasirala na veliku međunarodnu završnicu koja će biti u Splitu od 17. do 22. kolovoza gdje će imati priliku zaigrati sa djevojčicama iz Slovenije, Bosne, Hercegovine i Srbije. Petra Blažević je u jakoj konkurenciji osvojila 6. mjesto među 18 natjecateljica.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab u drugom dijelu dana, umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 36 i 38 celzijevih stupnjeva. Trenutno u gradu Đakovu iznosi 29 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Neonske minute. Čekaj, ti ne doručkuješ? Ne znaš što propuštaš? McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Marketing Radio Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Od ponoći jeftinije gorivo.
0: Blic vijesti.
1: Nezakonito odlaganje otpada uzburkalo političku scenu.
0: Blic vijesti.
1: Meto alarm zbog vrućina i dalje na snazi.
0: Blic vijesti.
1: Pruga Križevci Bjelovar otvorena za promet nakon sanacije.
0: Blic vijesti.
1: Druga je godišnjica tragedije na trajektu Lastovo.
0: Blic vijesti.
1: Podignuta optužnica protiv Aleksića zbog ubojstva.
0: Blic vijesti.
1: Kolumbija, najmanje 132 poginulih u potresu, traje potraga za preživjelima.
0: Blic vijesti.
1: Nada u dogovoru o horbuškom tjesnacu blijedi.
0: Blic vijesti.
1: Kovačević uoči uzvrata u Litvi, pokazali smo da smo bolji protivnik.
0: Blic vijesti.
1: Najboljim ruskim

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Ljeto je stvoreno za slasne, šarene salate koje, ako imaju dovoljno proteina ili se posluže uz kakvo meso ili ribu, mogu poslužiti kao kompletan obrok. Jedna od takvih je ona od više vrsta grahorica za koju možete koristiti crni ili bijeli grah, slanutak i leću. Kako biste si skratili posao, upotrijebite grah iz limenke. Osim grahorica trebat će vam još nekoliko jednostavnih sastojaka. Nježni luk, poput srebrenca ili pak obični, prethodno namočen u vodi, daje hrskavost, a ne preuzima okus cijele salate. Krastavac daje svježinu grahu, a možete ga zamijeniti celerom, komoračem, rotkvicom ili paprikom. Kapari su tu za više okusa, a svježe bilje daje primamljiv miris. Peršin je klasičan izbor, no odličan su i bosiljak, menta, kopar ili korijandar. Sastojke povežite laganim preljevom od crvenog vinskog octa, maslinovog ulja, senfa, soli, papra i sušenog origana. Salata se u hladnjaku u dobro zatvorenoj posudi može čuvati do 4 dana. Koji su nam potrebni sastojci, dakle, za salatu od graha? 3 konzerve grahorica, oko 400 grama svaka, grah, slanutak, leća, pola srednje glavice luka, jedan srednji krastavac, 3 žlice kapara, 60 grama svježeg peršina i nešto malo sušenog origana. Za preljev koristimo 60 ml crvenog vinskog octa, 60 ml ekstra djevičanskog maslinova ulja, jednu žličicu senfa, 1-2 žličice meda po želji za ublažavanje kiselosti, 3/4 žlice sitne morske soli po okusu, te također po okusu malo mljevenog crnog papra. Evo i pripreme. Luk nasjeckajte pa ga stavite u malu zdjelu i prelijte hladnom vodom. Ostavite 5 minuta, zatim ocijedite i isperite. Ovim korakom smanjuje se jačina sirovog okusa luka. U velikoj zdjeli umotite crveni vinski ocat, maslinovo ulje, senf, sol i papar. Kušajte i prilagodite začine po potrebi. Ako je preljev previše kiseo, umješajte med. U veliku zdjelu dodajte ocijeđeni ispran grah, ocijeđeni luk i sjeckani krastavac, sjeckani peršin, kapare i sušeni origano. Dobro promiješajte da se svi sastojci povežu. Pokrijte i stavite u hladnjak najmanje 1 sat kako bi se okusi proželi. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Iako zbog suše ovoga ljeta nema problema s najezdom komaraca kao prijašnjih godina, radovi na izgradnji Centra za kontrolu komaraca u Osijeku dobro napreduju. Trenutačno se izvode radovi na izgradnji drugog kata zgrade. Projekt je ukupne vrijednosti 2,7 milijuna eura, a centar bi mogao započeti s radom krajem 2027. ili početkom 2028. godine. U centru će djelovati tri laboratorija koji će se baviti različitim djelatnostima uz jasno definirane i specifične zadatke. Danas u svetištu Gospe Žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe, koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misla slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Danas je blagdan Svete Klare, a već tradicionalno u Budrovačkom brdu u 18.30 održat će se misno slavlje koje će predvoditi domaći župnik Ivan Lovrić. Misne pjesme predvodit će članovi muške vokalne skupine Bečarine Kuda Tena Đakova. Mještani Budrovačkog brda ovaj blagdan slave i kao crkveni god, pa se očekuje dolazak mnogih štovatelja Svete Klare iz Budrovaca, Đakova i okolnih mjesta. Jadranska aerosvemirska asocijacija izvijestila je ljubitelje astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se odigrati sutra u srijedu 12. kolovoza. U rasponu od samo 24 sata svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptiku koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu Sunca u kasnim poslijepodnevnim satima te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perzeida. Ovakvo preklapanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perzeida kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 8. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa od 9 do 19 sati. Akcija se organizira za potrebe KBC Osijek. Dvije su prometne nesreće dogodile na području Đakovštine u protekla 24 sata u kojima je ozlijeđena jedna osoba, izvijestio je centar 112. Vijesti šaha. Rijeka je ugostila mlade sportaše iz svih krajeva Hrvatske koji su se plasirali na veliku državnu završnicu plazma sportskih igara mladih sudjelujući u različitim sportovima. Na državnoj završnici sudjelovale su i đakovačke mlade šahistice Petra Vidić se 15 i Petra Blažević se 11, obje članice šakovskog kluba Đakovo koje su se plasirale pobjedama na turnirima na županijskoj razini. Petra Vidić je na državnoj završnici zaigrala 7 kola ubrzanog šaha zajedno sa 22 djevojčice u kategoriji od 12 do 15 godina iz bez poraza 5 pobjeda i remija uvjerljivo usvojila zlatnu medalju. Time se plasirala na veliku međunarodnu završnicu koja će biti u Splitu od 17. do 22. 8. gdje će imati priliku zaigrati sa djevojčicama iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Petra Blažević je u jakoj konkurenciji osvojila 6. mjesto među 18 natjecateljica.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab, u drugom dijelu dana do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 36 i 38 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Đakovu iznosi 31 celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići on.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. Kako nam ovoga utorka izgleda lista? Na mjesto broj 10, Slađan Poljak, Slađo je, a sam prava večarina. Dom čovjek zvati, Dario Udovičić, mjesto broj 9. Stjepan Jeršek Štef, mnogo žena, ja sam sreo, na mjesto broj 8. Sinđir Klupa, 7. Viktorija Kulišić Ženka, jedne tople ruke, na mjesto broj 6. Dvije majke, Branko Polić, 5. Bruno Bunjevac, a uzoru, na mjesto broj 4. Vraćam ti se Slavonijo, Zlatni dvori, na mjesto broj 3. Podrumski bečari, volio sam, volile su mene, mjesto broj 2. I broj 1 i ovoga tjedna, Ana Marija Žonka, Slavonka sam, vesela.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli. 1, 2, 3, 4.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.
7: Evo nas nazad, čuli smo Slađu Slađana Poljaka, ja sam prava bečarina, pozdrav Lipa Đakovština, 8x3 glasa za Ana Mariju Žonka, pozdrav od društva sa Pilane i od Dade. Glasovi za Dženku, pozdrav Darko iz Đakova, glasovi za Ana Mariju od Marine i Barbare. Pozdrav studiju i režiji, 3x3 glasa za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavonio, glasovi za Brunu Bunjevca, pozdrav iz Budravaca. Evo, upisao sam sve vaše glasove koji su pristigli putem 091 183 296, a brojevi telefona za pozive u živo koji su pristigli putem 091 183 296, a brojevi

0: Josipe, Slavonka sam vesela, novi glasovi, pa onda glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Vuke. Glasovi za Brunu Bunjevca, mjesto broj 4, bilježimo glasove pjesmija u Zoru. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: 5 puta po 3 glasa za Zlatne dvore.
0: Vraćam ti se, Slavonio, hvala vam lijepo. Evo, upisao sam vaše glasove. Zlatni dvori, vraćam ti se, Slavonio. Dakle, mjesto broj 3, bilježimo glasove. Evo, glasova i za Darija Udovičića. Pjesme Dom će uvijek zvati, pa glasovi za Podromske bečare, volio sam, volile su mene. Evo, bili su to vaši SMS-ovi. Idemo na mjesto broj 9, idemo poslušati Darija Udovičića, Dom će uvijek zvati.
2: Tamburašnicin broj 9.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Kvake, vici, okove za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici. Kvake, vici, okove, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov. We'll be right back.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Čuli smo dakle i Astal, dio srca tvoga, malo klupe za rezerve u tamburašnici Radio Đakova. 813249822271091813296 za vaše SMS-ove. Dobar dan, tri glasa za Zlatne dvore. Pozdrav iz Gašinaca, dajemo glasove za Ana Mariju Žonka. Pa onda novi SMS, svi glasovi Joker za Ana Mariju, pozdravi Slavonskog Broda od Marice, za Bruno Bunjevca tri puta po tri glasa. Dobar dan, lijepi pozdrav studiju režiji, glasovi za Zlatne dvore i pjesmu Vraćam ti se Slavonio. Samo tako, dečki, pjesma je super, eto, taj komentar je dao i slušatelj. Dobar dan, Mario, tri glasa za i Joker za Ana Mariju, pozdrav od Snježane. Pozdrav svim ljudima, dobre volje od Ivice iz Kopanice, glasovi za Darija, Slađu i Branka, posebni pozdrav čika Marku Brđi, njegovom sinu Baki, Bari, Marku, Slavenu Boži i njegove mami, Peri Liciteru i Marinku Gozdanoviću. Treba izdržati ovu vrčinu, evo tako nam kaže Ivica. Pozdrav Mario, svi glasovi za Ana Mariju u potpisu Nikolina, Branko Polić, tri puta po tri glasa, dvije majke i Viktorije, evo glasova za jedne tople ruke. To su bili vaši SMS-ovi, a mi idemo poslušati Štefa. Na mjestu je broj 8 sa pjesmom Mnogo žena ja sam sreo. Stjepan Iršik, Štefa.
4: Tamburašnicin, broj

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Iako zbog suše ovoga ljeta nema problema s najezdom komaraca, kao prijašnjih godina radovi na izgradnji Centra za kontrolu komaraca u Osijeku dobro napreduju. Trenutačno se izvode radovi na izgradnji drugog kata zgrade. Projekt je ukupne vrijednosti 2,7 milijuna eura, a centar bi mogao započeti s radom krajem 2027. ili početkom 2028. godine. U centru će djelovati tri laboratorija koji će se baviti različitim djelatnostima uz jasno definirane i specifične zadatke. Danas u svetištu Gospe Žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe, koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Danas je blagdan Svete Klare, a već tradicionalno u Budrovačkom brdu u 18.30 održat će se misno slavlje, koje će predvoditi domaći župnik Ivan Lovrić. Misne pjesme predvodit će članovi muške vokalne skupine Večarine, Kuda Tena Đakovo. Mještani Budrovačkog brda ovaj blagdan slave i kao crkveni god, pa se očekuje dolazak mnogih štovatelja Svete Klare iz Budrovaca, Đakova i okolnih mjesta. Jadranska aero svemirska asocijacija izvijestila je ljubitelja astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se odigrati sutra u srijedu 12. kolovoza. U rasponu od samo 24 sata svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptiku koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu Sunca u kasnim poslijepodnevnim satima te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perzeida. Ovakvo preklapljanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perzeida, kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 8. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa od 9 do 19 sati. Akcija se organizira za potrebe KBC Osijek. Tijekom prošlotjednog Road Poll pojačanog nadzora brzine kretanja vozila na području policijske uprave Osječko-Baranjske ukupno je evidentirano 490 prekršaja prekoračenja brzine, od kojih su 296 utvrdili policijski službenici neposrednim opažanjem, dok je 194 prekršaja utvrđeno tehničkim sredstvima, odnosno kamerama. Kod 38 utvrđenih prekršaja nepropisne brzine kretanja bit će određene i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom ovisno o vrsti vozila kojim je počinjen prekršaj, te određeni negativni prekršajni bodovi. Najveća brzina kretanja utvrđena je 7. kolovoza u 11.43 između mjesta Vuka i Široko polje, gdje je vozilom presretač utvrđena brzina od 162 km na sat, a ograničenje brzine je 90 km na sat. Za počinjeni prekršaj vozaču je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 1050 eura za prekršaj prekoračenja brzine kretanja i pretjecanje kolone vozila. Dvije su se prometne nesreće dogodile na području Đakovštine u protekla 24 sata u kojima je ozlijeđena jedna osoba, izvijestio je centar 112. Vijesti šaha. Rijeka je ugostila mlade sportaše iz svih krajeva Hrvatske koji su se plasirali na veliku državnu završnicu plazma sportskih igara mladih sudjelujući u različitim sportovima. Na državnoj završnici sudjelovali su i đakovačke mlade šahistice Petra Vidić C15 i Petra Blažević C11, obje članice šahovskog kluba Đakova koje su se plasirale pobjedama na turnirima na županijskoj razini. Petra Vidić je na državnoj završnici zaigrala 7 kola ubrzanog šaha zajedno sa 22 djevojčice u kategoriji od 12 do 15 godina i bez poraza, 5 pobjeda i 2 remija, uvjerljivo osvojila zlatnu medalju. Time se plasirala na veliku međunarodnu završnicu koja će biti u Splitu od 17. do 22. kolovoza, gdje će imati priliku zaigrati sa djevojčicama iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Petra Blažević je u jakoj konkurenciji osvojila 6. mjesto među 18 natjecateljica.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab, najviša dnevna temperatura između 36 i 38 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
3: Dobar dan. Hoćemo majstere šišat?
4: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više? Hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on?
1: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice, Tamburaške top liste Radio Đakova. Kako nam izgleda lista? Na mjesto broj 10 Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina, Dom će uvijek zvati, Dario Udovičić. Na mjesto broj 9 Stjepan Jeršek Štefe, Mnogo žena, Ja sam sreo. Mjesto broj 8 Klupa, Sinđir 7, Viktorija Kulišić Dženka, Jedne tople ruke. Na mjesto broj 6 Branko Polić, Dvije majke 5, Bruno Bunjevac u Zoru. Na mjesto broj 4 Vraćam ti se Slavonijo, Zlatni dvori. Na mjesto broj 3 Volio sam, Volile su mene, Podravski bečari. Na mjesto broj 2 i broj 1 Tamburaštica, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela. Za početak drugoga dijela, Jedinoj Klari, Slavonske love.

0: Jedino je klari slavonske lole na početku drugoga dijela tamburašnice. Pozdravamo vama i moje Adeliju Gačince, glasuju za sve, svi su dobri, tri glasa za nam Riju, lijepi pozdrav iz Tomašanaca od Marka. Pa onda poziv, halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Mario, može tri puta po tri glasa podrumski bečari?
0: Evo, upisao sam glasove. Hvala. Može. Hvala, lijep vam pozdrav. Pa, glasovi za podrumske bečare, novi poziv. Halo, dobar dan. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Evo, lijepi pozdrav iz Čajkovaca.
0: Pozdrav i vama u Čajkovce.
1: Ups, probudih se.
0: Sad ste se probudili, pa gdje ste skitali
1: evo,
0: cijelu noć?
1: Pa gdje sam bila, evo bila baš u Šljiviku, šljive kupila.
0: A u Šljiviku bit će, pa bit će svega, bit će i ragije.
1: Bit će svega. Ma svega. Evo, glasove bi dala za Ženku, za Brunu i za Sinđir.
0: I Sinđir na klupici, dobro.
1: Pa sve uvijek isto, sad je lijepo i dobro.
0: Malo načistite tih šljiva, pa knedle danas i tako.
1: Joj, a knedle obavezno. O, da, nema druge.
0: Volite te sa šljivama, pa meni su te sa šljivama najbolje su mi te.
1: Pa najbolje, ma kak i ništa ih ne može zamijeniti.
0: Knedle klasik bi rekli, je li tako?
1: tako je. Lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Do slušanja, lijepan pozdrav svima koji vole knedle. Najveće pozdrave šaljemo iz Čajkovaca. Halo, dobar dan.
2: Halo,
0: dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Može
2: tri puta po tri za podrumske bečare?
0: Može, upisano.
2: Hvala
0: lijepo vama. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav svim slušateljima od obitelji Milanović, kaže SMS. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Lijepi pozdrav.
3: Putem od Marka iz Temeljaca.
0: Marko,
3: pozdrav.
0: Da, čujemo.
3: Tri puta po tri glasa za dečke iz Sinđira i Županje i pozdrav Jozi i Marici na Vir i sretno njihovo slavlje.
0: Mm-hmm. Evo, sve najbolje.
3: Do slušanja, Bog.
0: Do slušanja, lijepi pozdrav. Glasovi za podrumske bečare, za Brunu, glasovi za pjesmu Auzoru, pa ponovo poziv. Halo, dobar dan. Halo.
4: Mario, dobar dan.
0: Dobar dan vama.
4: Može... Od mene i od supruga, tri puta po tri glasa za podrumske bečare.
0: Može, evo, upisao sam. Hvala lijepo, lijep vam pozdrav. Idemo dalje, 813249822271. Ovo je Tamburašnica, Radio Đakova, glasovi za Zlatne dvore. Pozdrav Vinku i ekipi. Pozdrav, glasovi za Zlatne dvore. Vraćam ti se, Slavonio. Na mjesto broj 7 idemo mi na klupu, Sinđir. Prva pjevačka konjica, Sinđir, točnije rečeno. Mjesto broj 7.
5: Tamburašnicin broj 7.

0: Bilo je to Dženka, mjesto broj 6, Tamburaštice. Pozdrav, glasovi za Ana Mariju od Noela, sve dajem glasove Bruni, lijepi pozdrav. Glasovi za Ana Mariju od Kuma, svi glasovi za Ana Mariju od Vinka. Glasovi za Podravske bečare, naše mlade Đakovčane, zatim glas dajem za Brunu, Sinđir, te za Dženku, lijepi pozdrav iz Čajkovaca, glas dajem za odličnog Brunu, lijepi pozdrav, pa onda glasove dajem za Sinđir, lijepi pozdrav, pozdrav, dobar dan, Ana Marije, glasovi i Joker, pozdrav od Franje. 813-249-822-271, brojevi su za pozive u živo, 091-1813-296, broje za vaše SMS-ice koje upravo čitam. Glasovi za Slavonka sam vesela, pozdravi satnice, slatkica. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, jel može sada tri puta po tri glasa za Sinđir?
0: Može, upisano.
1: Hvala.
0: Prispi klupa, dajemo glasove vaše, bilježimo ih. Pa onda novi poziv. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, gospod Marija, evo iz Kopanik opet.
0: Dobro, da čujemo.
2: Evo, lijep pozdrav još jedno vama i Rezi. Ja bi tri puta po tri glasa opet za gospodina Polića Branka i za Ana Mariju, eto, Žonka, i ako može za Podrumske besare.
0: Može.
2: I pozdrav, prvo opet još jednom pozdravljam gospođu prvo u Đakovo i pozdravio bi gospodina Gozdanovića Licitera i Peru i Matasovića i gospodinu Marku u Budrovce, pozdrav i njegove gospođi Kati i zvonarici gospođi Kati, pozdrav i eto gospodina Matu Kešice, pozdravljam puno.
0: Gdje smo sve pozdravili?
2: I svim Klarama čestitam imendan.
0: Eto i Klarama sretan imendan.
2: E da, sretan imendan im čestitam danas, da, sve najbolje.
0: Lijepi pozdrav od mene, hvala.
2: E, lijepi pozdrav i vama.
0: Idemo dalje, ima li još koga pri telefonu? 813-249-822-271, brojevi su Tamburašnice, Zanatske tamburaške radionice, tamburaške topliste, Radio Đakova. Glasovi za Slavonka sam vesela, pozdravi iz Jarmine, eto, slatkica iz Jarmine, svi glasovi za Ana Mariju od Marine i Barbare ili u Jarmini, Marina i Barbara, također evo glasovi, pa onda Viktor i glasovi Štefu, za mnogo žena ja sam sreo, glasovi za Brunu, za pjesmu Au Zoru. Na mjestu broj 5 Tamburašnice ovoga tjedna, Branko Polić i dvije majke.
3: Tamburešnicin broj 5.

0: Bio to Branko Polić, dvije majke na mjestu broj 5, Zadanska tamburaška radionica Tamburašnice. Ima li koga pri telefonu 813-249-822-271 su brojevi. Glasovi za Slavonka sam vesela, pozdravi Slavonije, za one na moru. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Mario, pozdrav iz Gubčeve.
0: Lijepi pozdrav u Gubčevu ulicu.
1: Tri puta po tri glasa za Brunu i pozdravljam sve koji glasaju za njega. Hvala lijepa i doviđenja.
0: Do slušanja, lijep vam pozdrav Bruni Bunjevcu. Bilježimo glasove pjesmi A u zoru. Pozdrav Mario, glasovi za podrovske bečare, volio sam, volile su mene. 813-249-822-271, ovo je Tamburaštica, Radio Đakova. Glasovi za Zlatne dvore, za pjesmu Vraćati se Slavonije, u mjestu broj 3 bilježimo glasove, pa onda glasovi idu Slađi, ja sam prava bečarina, glasovi za Darija Udovičića, Dom će uvijek zvati, Viktori jedne tople ruke. Malo klube za rezerve, nikad dosta, Život je kino, Blanka Došen.

0: Blanka Došen, život i kino u tamburašnici Radio Đakova u Zanatskoj tamburaškoj radionici. Ima li koga pri telefonu? 813-249-822-271 su brojevi za vaše pozive u živo. 813-249 je tu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Može za podrumske bečari 3x3?
0: Može. Volio sam, bile su mene podrumski bečari, mjesto broj 2. 813-249-822-271, ovo je tamburašnica. 091-181-3296 i dalje pristižu vaši SMS-ovi. Sinđir klupa 3x3 glasa, pa Ana Marija, lijepi pozdrav, Slavonka sam vesela, mjesto broj 1, bilježimo glasove. Glasovi za Brunu, za Brunu Bunjevca, za pjesmu A u zoru na mjestu je broj 4, podrumskim bečarima 3x3 glasa, volio sam, volile su mene. Evo glasova i za Zlatne dvore, pa onda još jedan poziv. Halo, dobar dan.
2: Pa dobar dan.
0: Dobar dan, lijep vam pozdrav.
2: Nema na cijeli dan.
0: Što bi rekao Stefa, vaš Stjepan Jaršek Štef?
2: Na.
0: Halo, čujemo se.
2: Štefa, ovo je 3x33 glasa za njegovu pjesmu Mnogo žena, ja sam.
0: Sam sreo.
2: Molim?
0: Mnogo nisam žena, ja čuo, sam, mnogo žena, ja sam sreo, tako kaže.
2: A sreo, dobro, možda i sreo.
0: Dobro, usput. Dobro. Da. Sretam i ja ponekad.
2: Eto, dobro.
0: Dobro.
2: Bili. Bog.
0: Lijep vam pozdrav, malo ste mi zbunjeni danas, ali dobro, to sve spada u ove tople ljetne spadne dane. Halo, dobar dan.
3: Halo, halo.
0: Dobar dan, Čika Brđo.
3: Poštovanje, gospod Mario.
0: Pa kako ste mi, Čika Brđo?
3: Ah, nisam baš dobro, a šta mogu.
0: A, pa ta znate
3: kako. Tako je, da je.
0: Da, da.
3: Eto, prvo ću ja pozdraviti moju rođaku Klaru Gašvice, gostioničarku.
0: Dobro.
3: Šeficu gostione. I pozdravit ću Slavena i Ivicu, Božu i njegovu mamu, zvonaricu u Budrovce, Marka i njegovu gospođu. Pozdravit ću. Ja sam rekao Božu i njegovu mamu.
0: A jeste, Čeka Brđo.
3: Zaboravit neko. I Jozu i Maricu. I moje Kondričane, Trnavce, Galapovčanke i šta znam tu, redom.
0: Uh-huh.
3: Sve pozdravljam koji mene pozdravlja, koji zovu, koji sluše. I svima nek je sretno i blagoslovno. I svima koji slave svetu Klaru. Nekim je u blagoslovu i sreći.
0: Hoćete malo do Budrovačkog brda, Čika Brđo, danas kod svog prijatelja?
3: Ne mogu ja radi noge.
0: A, malo je teže, pa i vruće.
3: A da, teško mi je odati, onda tako je to, služim se koliko mogu i pozdravljam i ove koji mi jest donose i tako je to.
0: Eto, Čika Brđo.
3: Sve najbolje svima, a meni kako je, šta da radim.
0: Čika Brđo, lijep vam pozdrav.
3: Mario,
0: živjeli.
3: Tebi i tu sve najbolje.
0: Hvala lijepo, živjeli, bio je to Čika Brđo. I ja nje pozdravljamo, Čika Brđo. Ja sigurno malo je zaboravio, ali dobro, nećemo mu zamjeriti. Mi ćemo polako krenuti na mjesto broj 4. Čeka nas Bruno Bunjevac, A u zoru.
4: Tamburašnicin broj 4.

Bio to Bruno Bunjevac, mjesto broj 4, a u zori Bruni glasovi, 3x3 glasa za podrumske bečare, pozdrav iz Koritne, Sinđir klupa glasovi, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela, glasovi ponovo za podrumske bečare. Na mjesto broj 3, Zlatni dvori, vraćam ti se, Slavonijo.

0: Sportske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i gale grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.
4: Idemo odmah na broj 2. Podromski večari, volio sam, volile su mene.
5: Tamburašnici broj 2.

0: bili su to podrumske večeri, njemovi glasovi, tri puta po tri, glasovi za Ana Mariju, za našu šokicu medenu, dok na moru pijemo kavu ledenu, velika pusa od Mare iz Živogošća. Bilo je to sve za današnju emisiju, do sljedeće tamburašnice. Lijep vam pozdrav!
1: Tamburašnicin broj 1.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
6: sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Nezakonito odlaganje otpada uzburkalo političku scenu, oporba kreće u rušenje vlade, više od 100 mrtvih nakon potresa u Kolumbiji, Dinamo traži prolaz u play-off Lige prvaka.
7: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Saborski zastupnici Mosta iznijeli su zaključke izvanrednog sastanka predsjedništva stranke koji se odnose na daljnje političke korake zbog afere Lika i ekološke katastrofe povezane s nezakonitim odlaganjem opasnog otpada na području Gospića. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
8: Mi ne želimo da ovo ostane nekakva stranačka tema, želimo da uistinu ovo postane nadstranačka tema, tema od nacionalne važnosti. Zato smo i uputili poziv svim saborskim klubovima, svim političkim strankama, pa čak i vladajućima, da se odazovu danas u 12 na sastanak, kako bismo vidjeli što dalje možemo po ovom pitanju napraviti. Ne smatramo da su nam nužna javna saslušanja, jer je ovdje sve javno.
6: Uz MOST pokretanje postupka nepovjerenja vladi zbog ove teme najavili su iz SDP-a i stranke Drito. Na pitanje može li oporba po ovom pitanju biti ujedinjena, Grmoja je rekao kako će se to vidjeti na temelju spremnosti dolaska na zajednički sastanak na kojem MOST pozvao predstavnike svih klubova u Saboru.
8: Ako te spremnosti nema, onda neće biti ni tog zajedničkog djelovanja, ali to sigurno nas neće spriječiti da budemo sujetni, pa da onda kažemo, ne znam, nećemo u Saboru kad to dođe jer je to pokrenuo netko drugi glasati o tom opozivu. Ako je netko takav, to je njegov problem, mi nismo ti.
6: Pozvao je Grmoja i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora koju može sazvati ako to od njega traže klubovi zastupnika. Zbog svega, premijer Andrej Plenković sazvao izvanredni sastanak parlamentarne većine. Podsjetimo, ranije je predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću.
9: Pa mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti, da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u Europskoj uniji da li bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
6: O slučaju se oglasio i predsjednik Republike Zoran Milanović, poručio je da se otpad mora početi hitno sanirati, a da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je dodaje nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi te prijeti trajno zagađenje prostora. Priopćenjem se oglasilo i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. U njemu tvrde da su od prvog dana u okviru svojih zakonskih nadležnosti i mogućnosti poduzimali aktivnosti kako bi se omogućila sanacija lokacije te zaštitili građani i okoliš.
7: Media servis. Vijesti.
6: Više od 100 ljudi poginulo je u snažnom potresu koji jučer pogodio zapad Kolumbije. Najgore je u gradovima Kaliju i Pereiri, gdje spasilačke ekipe tragaju za stradalima koji su zarobljeni pod ruševinama zgrada. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espiela potvrdio je kako se radi na osiguravanju pomoći i resursa međunarodne zajednice nakon što je proglašeno stanje nacionalne katastrofe. Obišao je i Kali, nakon čega je izjavio: imamo otprilike 5000 oštećenih i srušenih stambenih objekata, 35 mrtvih, otprilike 700 ozlijeđenih, 3 bolnice preopterećene, 18 bolnica pogođeno, 39 obrazovnih centara pogođeno i zračnu luku s oštećenjima i ograničenim radom, ali ono što nas najviše brine bez sumnje je 188 nestalih osoba. U Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dodajući kako je hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu s hrvatskom zajednicom.
7: Media servis. Vijesti.
6: Vraćamo se na domaće teme. Druga je obljetnica tragedije na trajektu Lastovo u kojem je život izgubilo troje pomoraca. Na današnji dan oko 15 sati na vezu u Malom Lošinju na trojicu članova posade pala je ukrcena rampa s trajekta Lastovo. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika, prvog časnika palube i vođe palube trajekta Jadrolinije, a tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je za Media servis braniteljica prvookrivljenog zapovjednika broda Gorana Đolonge Mirela Alerić-Puklin.
10: Mi kao obrana smo uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitog dokaza. Općinski sud u Rijeci je odbio prijedlog i sada je povodom žalbe na Županijskom sudu u Rijeci.
6: Bivši predsjednik strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srnzetić rekao je za Media servis kako ostaje žal što istrage nisu išle u smjeru u kojem je zagovarao sindikat.
11: Nadali smo se da će se dokazati da takva vrsta izvedbe rampe nije tehnički ispravna i da brod nije smio navigati.
7: Sport.
12: Nogometaši Dinama od 19 sati igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa. Modri u Litvu stižu s velikom prednošću od 5-0 iz prve utakmice. Uoči uzvrata trener Modrih Mario Kovačević:
13: čekamo sutrašnju utakmicu, svi smo zdravi što je bitno i kažem, evo, na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, normalno prolaz, a uz to da ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
12: Litavce čeka težak posao na domaćem terenu, ali s obzirom na pokazano u prvoj utakmici, trener Modrih vjeruje u prolaz.
13: Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo to u prvoj utakmici pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo sutra. Ja kažem, čekam puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti.
12: Zagreb od 13. kolovoza postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj, juniorskoj i seniorskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik:
14: četvrtak i petak kvalifikacije, subota i nedjelja finalni dani. Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša iz 43 različite zemlje, tako da je to jedan veliki povijesni iskorak općenito za europsku gimnastiku, ne samo za Hrvatsku.
12: Zadnjih se dana puno pričalo o odbijanju viza za sportaše i članove ruske delegacije.
14: Većini ruske delegacije su vize odobrene, nekoliko sportaša u početku nije dobilo, nakon dodatnih razmatranja se odobrila viza. Danas u principu najbolji sportaši će biti tu.
12: Jere Hribar i Vlaho Nenadić plasirali su se u polufinale na 100 metara slobodno na Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Hribar je odradio odlične kvalifikacije te s novim hrvatskim rekordom zauzeo ukupno drugo vrijeme. Nenadić je došao do 12. mjesta. Polufinala se plivaju od 19.30. Za Media servis Anton Perović.
7: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
15: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić i Zadar su na 29, Slavonski Brod broj 30, Makarska i Varaždin 31, jednako kao Sisak i Dubrovnik, Zagreb, Krapina, Bjelovar i Karlovac su na 32, a Split i Osijek na 33, u Šibeniku je 34, dok je Rijeka na 35 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj i popodnevni pljusak s grmljavinom moguće ponajprije u unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
7: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Volim se sati 10:30, bile su to podnevne vijesti medija servisa u gradu Đakovu, mjerimo 36 celzivih, tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažnost zraka 29%. Slijedi hit dana.
2: Hit dana, Radio Đakova.

0: Prometno izvješće.
1: Novičani cesta prometeće bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačani promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov. Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Мора честь богам.
1: Putujem bez putovanja.
2: Sjeverni dio otoka Cresa, pogotovo ako ga posjećujete izvan turističke sezone, otkrit će vam Kvarner u svoj njegovoj divljini i pomalo uspavanoj ljepoti. O krškim pašnjacima i napuštenim pastirskim stanovima, visokim strmim obalama i tisućljetnoj šumi. Tramunanti govorit će vam možda tek starije otočari ili planinari koji se znaju zaputiti u avanturu stazom od Porozina do Belog. Jedino naseljeno mjesto na ovome dijelu otoka

0: je Beli, koji sa strme 130 metara visoke litice čuva priče o Liburnima i Rimljanima, nadgleda more i namiguje Krku. Putem do Velog, oni navikli na široke asfaltne ceste, možda će pomisliti da su se izgubili, ali vjerojatno će im to biti drago kada im se otvori nestvarno lijep pogled na more. Iako je prije nekoliko desetljeća Beli imao gotovo 2000 stanovnika, danas u njemu živi tek 54 osobe, barem dvostruko više mačaka i bjeloglavi supovi, kojima je Cres jedno od posljednjih utočišta u ovom dijelu Europe. Mjesto se prilagodilo novome vremenu, pa kako potrebe za školom više nema, u njoj je otvoren centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli. Bjeloglavi sup, najveća je ptica u Hrvatskoj, ima raspon krila od gotovo 3 metra i skoro uopće njima nemaše u letu, pa je jedinstven doživljaj promatrati ga kako jedri nebom. Sresti ga možete samo na Kvarneru iznad Cresa, Krka i Raba, a nigdje drugdje na svijetu ne gnjezdi se kao ovdje, na liticama iznad mora. Mnogo više saznaćete u centru za posjetitelje, koji je otvoren čitave godine, a kupnjom ulaznice izravno ćete pomoći očuvati posljednju hrvatsku populaciju bjeloglavih supova. Položaj visoko nad morem odredio je povijest Beloga. U prvom redu je radi nadgledanja plovnih puteva bio je od izuzetne strateške važnosti. Rimljani su osnovali grad glava otoka na mjestu nekadašnje Liburnijske gradine koji je imao potpunu autonomiju i status republike. Oni su ga povezali s Cresom, Osorom i Lubenicama, a i danas stoji most preko kanjona Botoka koji je jedini očuvani rimski most ove strane Jadrana. Beli je izravno očuvan, iako malen, pravi je grad. Tako prazan i uspavan izgleda kao neka romantična scenografija s praznim trgom i gradskom ložom, crkvom Svete Marije i njezinim zvonikom, kaskadnim vinogradima kojima se stanovništvo prilagodilo surovoj litici i pogledom iz bajke. Čak i usred sezone na uskim popločanim uličicama Beloga rijetko ćete koga sresti. Turisti će se uglavnom sjatiti u konobu koja se nalazi na ulazu u mjesto i jedini je ugostiteljski objekt ovdje. Osim dnevnih turista, tu su i oni željni uživanja u tišini, koji mogu ljeti unajmiti sobe, a pod Novelog uz plažu nalazi se i kamp. Ljubitelji prirode obožavaće ga, koje uz brojne planinarske putove skriva čak 40 zaboravljenih crkvica, 7 izgrađenih labirinata i isto toliko poučnih ekostaza. Baš u Velom počinje Vilinska staza duga 7 km, ali pokušajte se raspitati o njezinu stanju u centru za posjetitelje, jer putevi često zarastaju, a ovce ih još uvijek, nažalost, ne brste planski. Toliko za današnju emisiju.
1: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Neonske minute.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59, u Đakovu.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu, 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza, 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
6: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Iako zbog suše ovoga ljeta nema problema s najezdom komaraca, kao prijašnjih godina, radovi na izgradnji Centra za kontrolu komaraca u Osijeku dobro napreduju. Trenutačno se izvode radovi na izgradnji drugog kata zgrade. Projekt je ukupne vrijednosti 2,7 milijuna eura, a centar bi mogao započeti s radom krajem 2027. ili početkom 2028. godine. U centru će djelovati tri laboratorija koji će se baviti različitim djelatnostima uz jasno definirane i specifične zadatke. Danas u svetištu Gospe Žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misla slavlja počinju u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Danas je blagdan Svete Klare, a već tradicionalno u Budrovačkom brdu u 18.30 održat će se misno slavlje koje će predvoditi domaći župnik Ivan Lovrić. Misne pjesme predvodit će članovi muške vokalne skupine Bečarine Kuda Tena Đakovo. Mještani Budrovačkog brda ovaj blagdan slave i kao crkveni god, pa se očekuje dolazak mnogih štovatelja Svete Klare iz Budrovaca, Đakova i okolnih mjesta. Jadranska aerosvemirska asocijacija izvijestila je ljubitelje astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se odigrati sutra u srijedu 12. kolovoza. U rasponu od samo 24 sata svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptihu koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu sunca u kasnim poslijepodnevnim satima te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perseida. Ovakvo preklapljanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perseida, kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 8. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa od 9 do 19 sati, a akcija se organizira za potrebe KBC Osijek. Prije informacija o prometu, jedna ljetna zanimljivost. Naime, tijekom ovih vrućih ljetnih večeri, brojni Đakovčani, među kojima i oni najmlađi, osvježenje pronalaze na Đakovačkom središnjem trgu ispred katedrale. Uz fontane, povjetarac i vlastita prijevozna sredstva, mnogi su primijetili vozila za najmlađe, a riječ je o voznom parku Đakovačkog župnika, velečasnog Alojza Kovačeka.
2: Pa moram priznat da sam malo i sam u početku provocirao. Naime, imam auto 19 godina star Passat, zadovoljan sam s njim i ne mislim ga mijenjati. Ali evo, mogu sam sebi priuštit da djecu razveselim, pa sam kupio najprije motor Maserati kojega sam uslikao onako izbliza, pa su neki pomislili i stavio na Face misleći da je to pravi, pa su mi onako komentirali, evo, kriza srednjih godina, pa malo župnik mora se izdovoljiti. A onda sam objavio slike još dva dječji auta na struju, na akumulator, jel? I evo, to je nekako i u Osijeku sam to imao jedan takav autić koji sam htio pokloniti maloj jednoj prijateljici sa Juga 2. Međutim, baka je onako stroga bila pa je rekla da je to previše i ne smije mi pokloniti, da se djeca ne bi previše razmazila i tako dalje. Onda sam ja to držao kod sebe u župi, ali zapravo je to bio praktično njezin autić kad bi dolazila kod mene u goste. I vidio sam koliko to radosti pričinjava djetetu i evo, odlučio sam ovdje onda poveća taj fond auta, vozni park, kako bi se reklo. I vidim da to nailazi kod djeca i kod roditelja na jedno odobravanje. Malo i iznenađujuće onako, ali prihvaćaju rado. Misle da je to za iznajmljivanje, pa se onda iznenade, da ne treba ništa platiti. Ali evo, imali veće plaće ili nagrade, nego onako vidjeti djecu koja su sretna što evo sjednu u auto, malo se provoze. Nažalost, neki kad moraju odlaziti, ali rasplaču se, ali Bože moj, doći će sutra.
1: Iz večeri u večer sve više korisnika obnovljenog voznog parka župnika Kovačeka.
2: Pa evo rado djeca dođu i kad vide jedni od drugih. Naime, mnogi imaju i kod kuće, ali nije to to. Nego evo, kad su u društvu jedni s drugima, pa onda malo i različitost tih autića. To čini onako izazovno kod djece. A onda roditelji se povode, rekao bih ja, za djecom, pa onda dođu i oni stanu malo međusobno, pa se podruže, popričaju i poznaju se bolje. Nisam ja to nešto posebno tako planirao, ali očekivao jesam, jel, da ponajprije djecu da razveselim, a evo preko djece pomalo i do roditelja.
1: Za župnika Đakovačke župe Svih svetih, kako kaže, nije neobično vidjeti ga i u ovoj ulozi.
2: Kad ljudi vide svećenika u civilu, onda često ga i ne prepoznaju. Vidjeli su ga na oltaru, ovdje u katedrali, oltar je poprilično daleko od ljudi, pa onda a i sam nosim naočale, pa onda ne prepoznajem neke ljude koji dođu u crkvu, jel, moram im baš dobro poznavati. A vjerujem tako i ljudi, jel, ako siđem sa oltara, jel, i budem samo dovoljno drugačije obučen da me ljudi ne prepoznaju. A evo ovo ovako, evo malo izazovno sa tim autićima, da se vratimo, jel, iznenade se ljudi, aha, to je župnik, a to je župno, pa nije župno, nego je župnikovo. Pa evo, tako sam dobio nekako ideju da se na neki način približim i djeci i roditeljima, i mislim da to tako dobro ide. Što više, dođu djeca pa kažu meni, evo, oslavljaju sa Bogo ćeš mi dati da se vozim, ili evo, to je taj svijet dječje i mašte i logike, ali imamo puno toga zapravo učiti od djece. I uvijek mi je drago, evo, taj dječji osmijeh vidjeti i tu vedrinu i kod sebe, a evo, nastojim i kod drugih podržavati. Nije Isus rekao bez razloga, ako ne budete kao djeca, nećete ući u Kraljevstvo nebesko.
3: Nepatvoreni, iskreni, neproračunati.
2: I moraju se učiti kada je i strpljenju, jeli, malo sačekati da drugi se voze, ili izići iz tog autića, a prepustiti drugome, učiti se solidarnosti, ljubavi prema bližnjemu. Sve to u službi, evo, jednog rasta u ljubavi i odgoje.
1: Župnik Alojz Kovaček došao u najveću Đakovačku župu prije nepunih godinu dana.
2: Ne mogu ja sublimirati još uvijek, evo. Đakovo je stvarno jedna specifična župa, ne zbog ljudi, nego zbog jednostavno, evo, biskupijski je grad, organizacijski je župa, tu je sjemenište, tu je samostan častice stara, tu je teologija, tu su kolege profesori, tu je puno svećenika, jel? I ljudi to onako doživljavaju, rekao bih onako, jel, toliko svećenika, a nema ko ispovjedat, toliko svećenika, a evo nema ko u blagoslov obitelji doći, tako, jel. Ali svako ima svoje zaduženja, svoje obveze, i evo, nije uvijek lako ulaziti. Mi mislimo da znamo puno toga, zapravo i sam ja ne mogu ulaziti u tuđi, što bi se reklo, resor, ili obveze koje neko ima ili nema. I to je njegov život i različite službe, ali isti duh, evo, pokušavamo to objediniti, a to ne ide uvijek baš lako.
1: Prije Đakova župnik Kovaček bio je na službi u Osijeku.
2: Za razliku, evo, ako ćemo praviti usporedbu u odnosu na župu iz koje sam došao, iz grada, jel, ovdje rekao bi da u Đakovu ipak postoji taj jedan opušteniji duh i kršćansko življenje duhovnosti, što se očituje, rekao bih, kroz najjednostavnije stvari. U susretu sa svećenikom ljudi obično pozdrave, jel? Tamo sam doživljavao da ljudi, i to su oni prihvatili kao nešto normalno, na što se ja nisam mogao naviknuti, kroz župno dvorište prolaze, ali ne kažu ni dobro večer, dobro jutro, dobar dan. Ne da Bože da se zabune, pa hvala Isus da kaže, jel? To je ono malo što mi je bilo neobično i moram priznati da me je smetalo, jer svećenik je ipak, koliko god on mora držati do sebe i ne do svoje taštine i uholosti i umišljenosti, ali ipak svećenik je znak Božje prisutnosti u narodu, pa ne bi to trebao biti. Jel?
3: Rezimiramo, snašli ste se prvi godinu dana?
2: Pa dobro, evo, snalazim se, bolje rečeno.
1: Tijekom prošlotjednog road poll pojačanog nadzora brzine kretanja vozila na području policijske uprave Osječko-baranjske ukupno je evidentirano 490 prekršaja prekoračenja brzine, kod kojih su utvrdili 296 policijski službenici neposrednim opažanjem, dok je 194 prekršaja utvrđeno tehničkim sredstvima, odnosno kamerama. Kod 38 utvrđenih prekršaja nepropisne brzine kretanja bit će određene i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, ovisno o vrsti vozila kojim je počinjen prekršaj, te određeni negativni prekršajni bodovi. Najveća brzina kretanja utvrđena je 7. kolovoza u 11.43 između mjesta Vuka i Široko polje, gdje je vozilom presretač utvrđena brzina od 162 km na sat, a ograničenje brzine je 90 km na sat. Za počinjeni prekršaj vozaču je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 1050 eura za prekršaj prekoračenja brzine kretanja i pretjecanje kolone vozila. Dvije su se prometne nesreće dogodile na području Đakovštine u protekla 24 sata u kojima je ozlijeđena jedna osoba, izvijestio je centar 112. Vijesti šaha. Rijeka je ugostila mlade sportaše iz svih krajeva Hrvatske koji su se plasirali na veliku državnu završnicu plazma sportskih igara mladih sudjelujući u različitim sportovima. Na državnoj završnici sudjelovale su i đakovačke mlade šahistice Petra Vidić C15 i Petra Blažević C11, obje članice šahovskog kluba Đakovo, koje su se plasirale pobjedama na turnirima na županijskoj razini. Petra Vidić je na državnoj završnici zaigrala 7 kola ubrzanog šaha zajedno sa 22 djevojčice u kategoriji od 12 do 15 godina i bez poraza, 5 pobjeda i 2 remija, uvjerljivo osvojila zlatnu medalju. Time se plasirala na veliku međunarodnu završnicu koja će biti u Splitu od 17. do 22. kolovoza, gdje će imati priliku zaigrati sa djevojčicama iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Petra Blažević je u jakoj konkurenciji osvojila 6. mjesto među 18 natjecateljica.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i na kopnu, većinom manje vruće, uz lokalno jači razvoj oblaka, mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne unutrašnjosti Dalmacije, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 17 do 22, a najviša dnevna temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Ivan Vranaričić u 76. godini. Sahrana je bila u 9 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminula je Marija Mesić u 86. godini. Sahrana je bila u 10 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminula je Željka Florijan u 50. godini. Sahrana je bila u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminula je Mirjana Špiljak u 62. godini, sahrana je bila u 11 sati na prigradskom groblju Piškorevci. Obiteljima preminulih iskrena sućut.
1: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži Nektarina, euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Servis računala i printera, prodaja TNT tonera, Favor informatika.
3: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovo. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
6: No, Optika Đakovo.
5: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
6: Primamo i recepte HZZO-a.
5: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
6: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
5: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
6: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
5: Ili nazovite 099-543-9000.
6: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
7: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Nakon sastanka vladajuće koalicije koja se osim svojom opstojnošću bavila i pitanjem opasnog otpada u Gospiću, premijer Plenković počeo je nabrajanjem uspjeha vlade, pa pojasnio.
2: Ovaj kontekst jasno opisuje čemu histerija, čemu tolika energija usred ljeta, oporbe i nekih drugih aktera ne bi li se stvorila nekakva fabricirana izvanredna situacija. Histerizaciju radi oporba i mediji koji druge teme nemaju.
1: Plenković je sadržaj sastanka sažao.
2: Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi.
1: Premijer je među ostalim rekao da vlada priprema novi zakon o gospodarenju otpadom, najavio je izmjenu kaznenog zakona u djelima protiv okoliša, te najavio uvođenje kvalifikacija osobito teških kaznenih djela protiv okoliša, takozvani ekocid. Premijer je rekao da je spreman doći u Gospić razgovarati s građanima i ponovio da je prema nalazima voda zdrava za piće. Izvijestio je također da je vladajuća koalicija stabilna. Mate Pavić i Marcelo Arevalo izborili su nastup u polufinalu Mastersa u Montrealu. Hrvatsko-salvadorska kombinacija, treći nositelji turnira u četvrtfinalu, je sa 6-2, 6-4 bila bolja od domaćih tenisača Chana i Galorna. Kanađani su za nastup dobili pozivnicu organizatora. Pavić i Arevalo u polufinalu će igrati protiv pobjednika meča u kojem će francuski par Aribaži i Olivetti igrati protiv mađarsko-ruske kombinacije Marozan i Medvedev. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 38, Rijeci 37, Osijeku 36, a Zagrebu 35 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka pokoj pljusak s grmljavinom moguće ponajprije unutrašnjosti Istre na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
4: Ljetni program Radio

0: te.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

spava, ona se budi. Izlazi tiho i bez glasa.

sobie proszę z daleku. Budzę mućninom nemirnog sna.

0: Sportske minute.
1: Nogometaši Dinama otputovali su u Litvu, gdje ih večeras početkom u 19 sati očekuje uzvratna utakmica trećeg pretkola Lige prvaka protiv litavskog Kauno Žalgirisa. Modri u uzvratnom se veliku prednost od 5-0 iz prve utakmice s Maksimira uoči uzvrata. Trener Dinama Mario Kovačević je poručio:
2: čekam sutrašnju utakmicu, svi smo zdravi što je bitno i kažem, evo, na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, normalno prolaz, a uz to da ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
1: O protivniku Kauno Žalgirisu je rekao:
2: sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo to u prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo sutra. Ja kažem, očekujem puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti.
1: A komentiraju moguće promjene u sastavu.
2: Nešto ćemo mijenjati, rotirati, sigurno da će svi igrači dobiti ovaj priliku. Sutrašnja utakmica prva najbitnija, za 3 dana već imamo Rudeš, tako da mislim da će svi tu podjednako dobivati minutažu. Sutra koji krenu, ja vjerujem, mislim nećemo puno kalkulirati ništa, najjači koji mogu sutra kreću pa ćemo onda vidjeti dalje.

0: A Zagreb od 13. kolovoza postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj, ženskoj, juniorskoj, seniorskoj, sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja. U sportski dio organizirani je zabavni edukativni dio. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik potvrdio je kako su predstavnice u ženskom dijelu natjecanja već stigle.
1: Četvrtak i petak kvalifikacije, subota i nedjelja finalni dani. Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša iz 43 različite zemlje, tako da je to jedan veliki povijesni iskorak općenito za europsku gimnastiku, ne samo za Hrvatsku.
0: Posebnost eura je povijesni iskorak. Organizator je prvi put dao nagrade fond za osvajače medalje finaliste kao i nagrade za trenere. Riječ je o događaju za cijelu obitelj sa brojnim radionicama, poligonima, ali o novom inovacijom koja do sad nije bila prisutna na gimnastičkim natjecanjima.
1: Live ocjenjivanje, znači uživo će publika moći kroz aplikaciju Levijen sudjelovati u ocjenjivanju gimnastičara. Bit će tu i nagradne igre gdje ćemo probati educirati publiku da se što više približe toj ocjeni, da je mogli s njima kako dolazi do gimnastičke ocjene.
0: U 40. godini Filip Uda još jednom ide na veliki rezultat, iako ozlijeđen morao je nastupiti na euro, a evo i zašto.
2: Da je ove godine europsko bilo gdje drugde u Europi, ja sigurno ne bi išao, već bi operirao rame. Propustiti tu priliku, mislim da se on nikad ne bi oprostio, makar sam riskirao još goru ozljedu i još težu operaciju. Ne znam kad bude drugi puta tak veliko natjecanje opet u Hrvatskoj. Vjerojatno ja više ne bom trenirao, pa neću niti imati prilike. Tak da nisam nikako mogao propustiti tu priliku. Kako god nastupim.
0: Veće šanse za medalju ima Tim Srbić, koji u svom rodnom gradu ide na medalju, a najavljuje puno svojih navijača.
3: Što se mene osobno tiče, stvarno sam siguran da to, ako ja onu svoju vježbu koju želim raditi, koju ću raditi u kvalifikacijama, izvedem kako treba, da će to biti final i da će to biti nova borba za medalje.
4: Sportske minute. Neonske minute. I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina euro 39, teleći vrat s kosti 5,99, svježi odojak s glavom 3,99, a Heineken pivo 6 puta pola litre 8,49. Konzum, s vama kroz život.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
9: Sve zavrti nazad, dvorište i dom. Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
10: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
11: Elektro Niko Đakovo.
8: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
12: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
11: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
8: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Mikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
13: Marketing Radio Đakova

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Nakon sastanka vladajuće koalicije koja se osim svojom opstojnošću bavila i pitanjem opasnog otpada u Gospiću, premijer Plenković počeo je nabrajanjem uspjeha vlade, pa pojasnio.
2: Ovaj kontekst jasno opisuje čemu histerija, čemu tolika energija usred ljeta, oporbe i nekih drugih aktera, ne bi li se stvorila nekakva fabricirana izvanredna situacija. Histerizaciju radi oporba i mediji koji druge teme nemaju.
1: Plenković je sadržaj sastanka sažao.
2: Tri poruke koje su ovdje važne. Kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi.
1: Premijer je među ostalim rekao da vlada priprema novi zakon o gospodarenju otpadom, najavio je izmjenu kaznenog zakona u djelima protiv okoliša, te najavio uvođenje kvalifikacije osobito teških kaznenih djela protiv okoliša, takozvani ekocid. Premijer je rekao da je spreman doći u Gospić razgovarati s građanima i ponovio da je prema nalazima voda zdrava za piće. Izvijestio je također da je vladajuća koalicija stabilna. Mate Pavić i Marcelo Arevalo izborili su nastup u polufinalu Mastersa u Montrealu. Hrvatsko-salvadorska kombinacija, treći nositelji turnira u četvrtfinalu, je sa 6-2, 6-4 bila bolja od domaćih tenisača Čana i Galorna. Kanađani su za nastup dobili pozivnicu organizatora. Pavić i Arevalo u polufinalu će igrati protiv pobjednika meča, u kojem će francuski par Aribaž i Olivetti igrati protiv mađarsko-ruske kombinacije Marozan i Medvedev. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 38, Rijeci 37, Osijeku 36, a Zagrebu 35 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka pokoj pljusak s grmljavinom moguće poneprije unutrašnjosti Istre na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute. Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovu. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, makljen uvijek nudi u prostoru svom.
5: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Matljen.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
5: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačani promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: svijesti Radio Đakova.
1: Od ponoći jeftinije gorivo.
0: Blic vijesti.
1: Nezakonito odlaganje otpada uzburkalo političku scenu.
0: Blic vijesti.
1: Meto alarm zbog vrućina i dalje na snazi.
0: Blic vijesti.
1: Pruga Križevci-Bjelovar otvorena za promet nakon sanacije.
0: Blic vijesti.
1: Druga je godišnjica tragedije na trajektu Lastovo.
0: Blic vijesti.
1: Podignuta optužnica protiv Aleksića zbog ubojstva.
0: Blic vijesti.
1: Kolumbija, najmanje 132 poginulih u potresu, traje potraga za preživjelima.
0: Blic vijesti.
1: Nada u dogovoru o horbuškom tjesnacu blijedi.
0: Blic vijesti.
1: Kovačević uoči uzvrata u Litvi, pokazali smo da smo bolji protivnik.
0: Blic vijesti.
1: Najboljim ruskim gimnastičarima ipak odobrene vize za Euro u Zagrebu. Srbić najavio borbu za medalju.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, makljen uvijek nudi u prostoru svom.
4: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Makljen.
5: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
6: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
9: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
8: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
10: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
11: Provjereno.
12: Lokalne vijesti Radio Đakova.
11: Pravovremeno.
13: Dnevnik Radio Đakova.
11: Pouzdano.
12: Tjednik Radio Đakova.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Iako zbog suše ovoga ljeta nema problema s najezdom komaraca, kao prijašnjih godina radovi na izgradnji Centra za kontrolu komaraca u Osijeku dobro napreduju. Trenutačno se izvode radovi na izgradnji drugog kata zgrade. Projekt je ukupne vrijednosti 2,7 milijuna eura, a centar bi mogao započeti s radom krajem 2027. ili početkom 2028. godine. U centru će djelovati tri laboratorija koji će se baviti različitim djelatnostima uz jasno definirane i specifične zadatke. Danas u svetištu Gospe Žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misla slavlja počinju u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Danas je blagdan Svete Klare, a već tradicionalno u Budrovačkom brdu u 18.30 održat će se misno slavlje koje će predvoditi domaći župnik Ivan Lovrić. Misne pjesme predvodit će članovi muške vokalne skupine Bečarine Kuda Tena Đakovo. Mještani Budrovačkog brda ovaj blagdan slave i kao crkveni god, pa se očekuje dolazak mnogih štovatelja Svete Klare iz Budrovaca, Đakova i okolnih mjesta. Jadranska aerosvemirska asocijacija izvijestila je ljubitelje astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se odigrati sutra u srijedu 12. kolovoza. U rasponu od samo 24 sata svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptihu koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu sunca u kasnim poslijepodnevnim satima te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perseida. Ovakvo preklapljanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perseida, kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 8. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa od 9 do 19 sati, a akcija se organizira za potrebe KBC Osijek. Prije informacija o prometu, jedna ljetna zanimljivost. Naime, tijekom ovih vrućih ljetnih večeri, brojni Đakovčani, među kojima i oni najmlađi, osvježenje pronalaze na Đakovačkom središnjem trgu ispred katedrale. Uz fontane, povjetarac i vlastita prijevozna sredstva, mnogi su primijetili vozila za najmlađe, a riječ je o voznom parku Đakovačkog župnika, velečasnog Alojza Kovačeka.
2: Pa moram priznat da sam malo i sam u početku provocirao. Naime, imam auto 19 godina star Passat, zadovoljan sam s njim i ne mislim ga mijenjati. Ali evo, mogu sam sebi priuštit da djecu razveselim, pa sam kupio najprije motor Maserati kojega sam uslikao je li onako izbliza, pa su neki pomisli i stavio na Face misleći da je to pravi, pa su mi onako komentirali, evo, kriza srednjih godina, malo župnik mora se izdovoljiti. A onda sam objavio slike još dva dječji auta na struju, na akumulator, jeli. I evo, to je nekako i u Osijeku sam to imao jedan takav autić koji sam htio pokloniti maloj jednoj prijateljici sa Juga 2. Međutim, baka je onako stroga bila pa je rekla da je to previše i ne smije mi pokloniti, da se djeca ne bi previše razmazila i tako dalje. Onda sam ja to držao kod sebe u župi, ali zapravo je to bio praktično njezin autić kad bi dolazila kod mene u gosta. I vidio sam koliko to radosti pričinjava djetetu i evo, odlučio sam ovdje onda poveća taj fond auta, vozni park, kako bi se reklo. I vidim da to nailazi kod djeca i kod roditelja na jedno odobravanje. Malo i iznenađujuće onako, ali prihvaćaju rado. Misle da je to za iznajmljivanje, pa se onda iznenade, da ne treba ništa platiti. Ali evo, imali veće plaće ili nagrade, nego onako vidjeti djecu koja su sretna, što evo, sjednu u auto, malo se provoze. Nažalost, neki kad moraju odlaziti, ali rasplaču se, ali Bože moj, doći će sutra.
1: Iz večeri u večer sve više korisnika obnovljenog voznog parka župnika Kovačeka.
2: Evo rado djeca dođu i kad vide jedni od drugih. Naime, mnogi imaju i kod kuće, ali nije to to. Nego evo, kad su u društvu jedni s drugima, pa onda malo i različitost tih autića, to čini onako izazovno kod djece, a onda roditelji se povode, rekao bih ja, za djecom, pa onda dođu i oni stanu malo međusobno, pa se podruže, popričaju, poznaju se bolje. Nisam ja to nešto posebno tako planirao, ali očekivao jesam, jel, da ponajprije djecu da razveselim, a evo preko djece pomalo i do roditelja.
1: Za župnika Đakovačke župe Svih svetih, kako kaže, nije neobično vidjeti ga i u ovoj ulozi.
2: Kad ljudi vide svećenika u civilu, onda često ga i ne prepoznaju. Vidjeli su ga na oltaru, ovdje u katedrali, oltar je poprilično daleko od ljudi, pa onda a i sam nosim naočale, pa onda ne prepoznajem neke ljude koji dođu u crkvu, jel, moram im baš dobro poznavati. A vjerujem tako i ljudi, jel, ako siđem sa oltara, jel, i budem samo dovoljno drugačije obučen, da me ljudi ne prepoznaju. A evo ovo, ovako, evo malo izazovno sa tim autićima, da se vratimo, jel, iznenade se ljudi, aha, to je župnik, a to je župno, pa nije župno, nego je župnikovo. Tako sam dobio nekako ideju da se na neki način približim i djeci i roditeljima, i mislim da to tako dobro ide. Što više, dođu djeca pa kažu meni, oslavljaju sa Bogo ćeš mi dati da se vozim, ili to je taj svijet dječje i mašte i logike, ali imamo puno toga zapravo učiti od djece. I uvijek mi je drago, evo, taj dječji osmijeh vidjeti i tu vedrinu i kod sebe, a evo, nastavim i kod drugih podržavati. Nije Isus rekao bez razloga, ako ne budete kao djeca, nećete ući u Kraljevstvo nebesko.
3: Nepatvoreni, iskreni, neproračunati.
2: I moraju se učiti kada, evo, i strpljenju, jel, malo sačekati da drugi se voze, ili izići iz tog autića, prepustiti drugome, učiti se solidarnosti, ljubavi prema bližnjemu, sve to. U službi, evo, jednog rasta u ljubavi i odgoje.
1: Župnik Alojz Kovaček došao je u najveću Đakovačku župu prije nepunih godinu dana.
2: Ne mogu ja sublimirati još uvijek, evo. Đakovo je stvarno jedna specifična župa, ne zbog ljudi, nego zbog jednostavno, evo, biskupijski je grad, organizacijski je župa, tu je sjemenište, tu je samostan časti sestara, tu je teologija, tu su kolege profesori, tu je puno svećenika, jel? I ljudi to onako doživljavaju, rekao bih onako, jel, toliko svećenika, a nema ko ispovjedat, toliko svećenika, a evo nema ko u blagoslov obitelji doći, tako, jel. Ali svatko ima svoje zaduženja, svoje obveze, i evo, nije uvijek lako ulaziti. Mi mislimo da znamo puno toga, zapravo i sam ja ne mogu ulaziti u tuđi, što bi se reklo, resor, ili obveze koje neko ima ili nema. I to je njegov život i različite službe, ali isti duh, evo, pokušavamo to objediniti, a to ne ide uvijek baš lako.
1: Prije Đakova župnik Kovaček bio je na službi u Osijeku.
2: Za razliku, evo, ako ćemo praviti usporedbu u odnosu na župu iz koje sam došao, iz grada, jel? Ovdje rekao bi da u Đaku ipak postoji taj jedan opušteniji duh i kršćansko življenje duhovnosti, što se očituje, rekao bih, kroz najjednostavnije stvari. U susretu sa svećenikom ljudi obično pozdrave, jel? Tamo sam doživljavao da ljudi, i to su oni prihvatili kao nešto normalno, što se ja nisam mogao naviknuti, kroz župno dvorište prolaze, ali ne kažu ni dobro večer, dobro jutro, dobar dan. Ne da Bože da se zabune, pa faljen Isus da kaže. To je ono malo što mi je bilo neobično i moram priznati da me je smetalo, jer svećenik je ipak, koliko god on mora držati do sebe i ne do svoje taštine i uholosti, umišljenosti, ali ipak svećenik je znak Božje prisutnosti u narodu, pa ne bi to trebao biti.
3: Rezimiramo, snašli ste se prvi godinu dana?
2: Pa dobro, evo, snalazim se, bolje rečeno.
1: Tijekom prošlotjednog road poll pojačanog nadzora brzine kretanja vozila na području policijske uprave Osječko-Baranjske ukupno je evidentirano 490 prekršaja prekoračenja brzine, kod kojih su utvrdili 296 policijski službenici neposrednim opažanjem, dok je 194 prekršaja utvrđeno tehničkim sredstvima, odnosno kamerama. Kod 38 utvrđenih prekršaja nepropisne brzine kretanja bit će određene i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, ovisno o vrsti vozila kojim je počinjen prekršaj te određeni negativni prekršajni bodovi. Najveća brzina kretanja utvrđena je 7. kolovoza u 11.43 između mjesta Vuka i Široko polje, gdje je vozilom presretač utvrđena brzina od 162 km na sat, a ograničenje brzine je 90 km na sat. Za počinjeni prekršaj vozaču je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 1050 eura za prekršaj prekoračenja brzine kretanja i pretjecanje kolone vozila. Dvije su se prometne nesreće dogodile na području Đakovštine u protekla 24 sata u kojima je ozlijeđena jedna osoba, izvijestio je centar 112. Vijesti šaha. Rijeka je ugostila mlade sportaše iz svih krajeva Hrvatske koji su se plasirali na velikodržavnu završnicu plazma sportskih igara mladih sudjelujući u različitim sportovima. Na državnoj završnici sudjelovali su i đakovačke mlade šahistice Petra Vidić C15 i Petra Blažević C11, obje članice šahovskog kluba Đakovo, koje su se plasirale pobjedama na turnirima na županijskoj razini. Petra Vidić je na državnoj završnici zaigrala 7 kola ubrzanog šaha zajedno sa 22 djevojčice u kategoriji od 12 do 15 godina i bez poraza, 5 pobjeda i 2 remija, uvjerljivo osvojila zlatnu medalju. Time se plasirala na veliku međunarodnu završnicu koja će biti u Splitu od 17. do 22. kolovoza, gdje će imati priliku zaigrati sa djevojčicama iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Petra Blažević je u jakoj konkurenciji osvojila 6. mjesto među 18 natjecateljica.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 17 do 22, a najviša dnevna temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Ako vam ikad zatreba boja, tada

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715. Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
1: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Matljen uvijek nudi u prostoru svom.
0: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i Flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Matljen.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Hit dana Radio Đakova

dan 11. kolovoza 480 prije Krista u Termopilskom klancu 300 Spartanaca i njihov kralj Leonida poginuli su braneći Grčku od Perzijanaca. 1807. rijekom Hudson zaplovio je Clermont, prvi parobrod koji je izgradio Robert Fulton. 1814. rođen je hrvatski bani književnik Ivan Mažuranić, autor antologijske epske pjesme Smrt Smailage Čengića. 1895. umro je hrvatski književni povjesničar i slavist Josip Badalić.

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Super srijeda u Vinkoprovu u Đakovu. Ne propustite Super srijedu 12. kolovoza u Vinkoprovu. Samo u srijedu ostvarite 15% popusta na sve artikle po redovnim cijenama. Besplatna dostava kupljene robe bez obzira na iznos računa. Posjetite Vinkoprovu u Đakovu, ulica Vladimira Nazora 6 i iskoristite odličnu priliku za povoljnu kupnju. Super srijeda 12. kolovoza 15% popusta. Vidimo se, vaš Vinkoprov.
3: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, makljen uvijek nudi u prostoru svom.
2: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Matljen.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži nektarina €39, teleći vrat s kosti €5,99, svježi odojak s glavom €3,99, a Heineken pivo 6x0,5 litre €8,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Marketing Radio Đakova.
6: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
7: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
6: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
7: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
6: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom

0: Media Servis i Radio Đakovo.
1: Nezakonito odlaganje otpada uzburkalo političku scenu, oporba kreće u rušenje vlade, više od 100 mrtvih nakon potresa u Kolumbiji, Dinamo traži prolaz u play-off Lige prvaka.
0: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Saborski zastupnici Mosta iznijeli su zaključke izvanrednog sastanka predsjedništva stranke koji se odnose na daljnje političke korake zbog afera Lika i ekološke katastrofe povezane s nezakonitim odlaganjem opasnog otpada na području Gospića. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
2: Mi ne želimo da ovo ostane nekakva stranačka tema, želimo da uistinu ovo postane nadstranačka tema, tema od nacionalne važnosti. Zato smo i uputili poziv svim saborskim klubovima, svim političkim strankama, pa čak i vladajućima, da se odazovu danas u 12 na sastanak, kako bismo vidjeli što dalje možemo po ovom pitanju napraviti. Ne smatramo da su nam nužna javna saslušanja, jer je ovdje sve jasno.
1: Uz MOST pokretanje postupka nepovjerenja vladi zbog ove teme najavili su iz SDP-a i stranke Drito. Na pitanje može li oporba po ovom pitanju biti ujedinjena, Grmoja je rekao kako će se to vidjeti na temelju spremnosti dolaska na zajednički sastanak na kojem MOST pozvao predstavnike svih klubova u Saboru.
2: Ako te spremnosti nema, onda neće biti ni tog zajedničkog djelovanja, ali to sigurno nas neće spriječiti da budemo sujetni, pa da onda kažemo, ne znam, nećemo u Saboru kad to dođe jer je to pokrenuo netko drugi glasati o tom opozivu. Ako je netko takav, to je njegov problem, mi nismo ti.
1: Pozvao je Grmoja i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora koju može sazvati ako to od njega traže klubovi zastupnika. Zbog svega, premijer Andrej Plenković sazvao izvanredni sastanak parlamentarne većine. Podsjetimo, ranije je predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću.
3: Mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti. Da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u Europskoj uniji da bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo. Da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
1: O slučaju se oglasio i predsjednik Republike Zoran Milanović, poručio je da se otpad mora početi hitno sanirati, a da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je dodaje nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi te prijeti trajno zagađenje prostora. Priopćenjem se oglasilo i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. U njemu tvrde da su od prvog dana u okviru svojih zakonskih nadležnosti i mogućnosti poduzimali aktivnosti kako bi se omogućila sanacija lokacije te zaštitili građane i okoliš.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Više od 100 ljudi poginulo je u snažnom potresu koji je jučer pogodio zapad Kolumbije. Najgore je u gradovima Kaliju i Pereirim, gdje spasilačke ekipe tragaju za stradalima koji su zarobljeni pod ruševinama zgrada. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espiela potvrdio je kako se radi na osiguravanju pomoći i resursa međunarodne zajednice nakon što je proglašeno stanje nacionalne katastrofe. Obišao je i Kali, nakon čega je izjavio: imamo otprilike 5000 oštećenih i srušenih stambenih objekata, 35 mrtvih, otprilike 700 ozlijeđenih, 3 bolnice preopterećene, 18 bolnica pogođeno, 39 obrazovnih centara pogođeno i zračnu luku s oštećenjima i ograničenim radom, ali ono što nas najviše brine bez sumnje je 188 nestalih osoba. U Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dodajući kako je hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu s hrvatskom zajednicom.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Vraćamo se na domaće teme. Druga je obljetnica tragedije na trajektu Lastovo u kojem je život izgubilo troje pomoraca. Na današnji dan oko 15 sati na vezu u Malom Lošinju na trojicu članova posade pala je ukrcena rampa s trajekta Lastovo. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika, prvog časnika palube i vođe palube trajekta Jadrolinije, a tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je za Medija Servis braniteljica prvo okrivljenog zapovjednika broda Gorana Đolonge Mirela Alerić-Puklin.
4: Mi kao obrana smo uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitog dokaza. Općinski sud u Rijeci je odbio prijedlog i sada je povodom žalbe na Županijskom sudu u Rijeci.
1: Bivši predsjednik strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srnzetić rekao je za Medija Servis kako ostaje žal što istrage nisu išle u smjeru u kojem je zagovarao sindikat.
5: Nadali smo se da će se dokazati da takva vrsta izvedbe rampe nije tehnički ispravna i da brod nije smio navigati. Sport.
6: Nogometaši Dinama od 19 sati igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa. Modri u Litvu stižu s velikom prednošću od 5-0 iz prve utakmice. Uoči uzvrata trener Modrih Mario Kovačević.
7: Čekamo sutrašnju utakmicu. Svi smo zdravi, što je bitno, i kažem, evo, na ovom lijepom stadionu želje nam je da igramo opet dobru utakmicu. Normalno prolaz, a uz to da ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
6: Litavce čeka težak posao na domaćem terenu, ali s obzirom na pokazano u prvoj utakmici, trener Modrih vjeruje u prolaz.
7: Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo to u prvoj utakmici pokazali da smo bolji protivnik i želje nam je samo da to potvrdimo sutra. Ja kažem, očekujem puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti.
6: Zagreb od 13. kolovoza postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj, juniorskoj i seniorskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
8: Četvrtak i petak kvalifikacije, subota i nedjelja finalni dani. Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša iz 43 različite zemlje, tako da je to jedan veliki povijesni iskorak općenito za europsku gimnastiku, ne samo za Hrvatsku.
6: Zadnjih se dana puno pričalo o odbijanju viza za sportaše i članove ruske delegacije.
8: Većini ruske delegacije su vize odobrene, nekoliko sportaša u početku nije dobilo, nakon dodatnih razmatranja se odobrila viza. Danas u principu najbolji sportaši će biti tu.
6: Jere Hribar i Vlaho Nenadić plasirali su se u polufinale na 100 metara slobodno na Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Hribar je odradio odlične kvalifikacije te s novim hrvatskim rekordom zauzeo ukupno drugo vrijeme. Nenadić je došao do 12. mjesta. Polufinala se plivaju od 19.30. Za Medija Servis Anton Perović.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.
9: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Gospić i Zadar su na 29, Slavonski Brod broj 30, Makarska i Varaždin 31, jednako kao Sisak i Dubrovnik. Zagreb, Krapina, Bjelovar i Karlovac su na 32, a Split i Osijek na 33. U Šibeniku je 34, dok je Rijeka na 35 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj i popodnevni pljusak s grmljavinom moguće ponajprije u unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo na večer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
0: Media Service. Najbrža istina.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Iako zbog suše ovoga ljeta nema problema s najezdom komaraca, kao prijašnjih godina radovi na izgradnji Centra za kontrolu komaraca u Osijeku dobro napreduju. Trenutačno se izvode radovi na izgradnji drugog kata zgrade. Projekt je ukupne vrijednosti 2,7 milijuna eura, a centar bi mogao započeti s radom krajem 2027. ili početkom 2028. godine. U centru će djelovati tri laboratorija koji će se baviti različitim djelatnostima uz jasno definirane i specifične zadatke. Danas u svetištu Gospe Žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe, koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Danas je blagdan Svete Klare, a već tradicionalno u Budrovačkom brdu u 18.30 održat će se misno slavlje, koje će predvoditi domaći župnik Ivan Lovrić. Misne pjesme predvodit će članovi muške vokalne skupine Večarine, Kuda Tena Đakovo. Mještani Budrovačkog brda ovaj blagdan slave i kao crkveni god, pa se očekuje dolazak mnogih štovatelja Svete Klare iz Budrovaca, Đakova i okolnih mjesta. Jadranska aero svemirska asocijacija izvijestila je ljubitelja astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se odigrati sutra u srijedu 12. kolovoza. U rasponu od samo 24 sata svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptiku koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu Sunca u kasnim poslijepodnevnim satima te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perzeida. Ovakvo preklapljanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perzeida, kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 8. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa od 9 do 19 sati. Akcija se organizira za potrebe KBC Osijek. Tijekom prošlotjednog road poll pojačanog nadzora brzine kretanja vozila na području policijske uprave Osječko-Baranjske ukupno je evidentirano 490 prekršaja prekoračenja brzine, od kojih su 296 utvrdili policijski službenici neposrednim opažanjem, dok je 194 prekršaja utvrđeno tehničkim sredstvima, odnosno kamerama. Kod 38 utvrđenih prekršaja nepropisne brzine kretanja bit će određene i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, ovisno o vrsti vozila kojim je počinjen prekršaj, te određeni negativni prekršajni bodovi. Najveća brzina kretanja utvrđena je 7. kolovoza u 11.43 između mjesta Vuka i Široko polje, gdje je vozilom presretač utvrđena brzina od 162 km na sat, a ograničenje brzine je 90 km na sat. Za počinjeni prekršaj vozaču je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 1050 eura za prekršaj prekoračenja brzine kretanja i pretjecanje kolone vozila. Dvije su se prometne nesreće dogodile na području Đakovštine u protekla 24 sata u kojima je ozlijeđena jedna osoba, izvijestio je centar 112. Vijesti šaha. Rijeka je ugostila mlade sportaše iz svih krajeva Hrvatske koji su se plasirali na veliku državnu završnicu plazma sportskih igara mladih sudjelujući u različitim sportovima. Na državnoj završnici sudjelovali su i đakovačke mlade šahistice Petra Vidić C15 i Petra Blažević C11. Obje članice šahovskog kluba Đakova koje su se plasirale pobjedama na turnirima na županijskoj razini. Petra Vidić je na državnoj završnici zaigrala 7 kola ubrzanog šaha zajedno sa 22 djevojčice u kategoriji od 12 do 15 godina i bez poraza, 5 pobjeda i 2 remija, uvjerljivo osvojila zlatnu medalju. Time se plasirala na veliku međunarodnu završnicu koja će biti u Splitu od 17. do 22. kolovoza, gdje će imati priliku zaigrati sa djevojčicama iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Petra Blažević je u jakoj konkurenciji osvojila 6. mjesto među 18 natjecateljica.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano uz malu domjerenu na oblaku, vjetar slab, najviša dnevna temperatura između 36 i 38 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje. Hey, ljetni program

0: Gazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jedne brazde u kojoj donosimo aktualnosti iz poljoprivrede, a danas o posljedicama visokih temperatura i suše.
0: Brazda.
2: Proteklih dana bili smo svjedoci drugog toplinskog vala koji je zahvatio kontinentalni dio Hrvatske. Prema podacima đakovačkog meteokroničara Bartola Bačića, u našem gradu je do sad 5 puta izmjerena temperatura od 40 celzijevih stupnjeva. Kroničara Bartola Bačića, u našem gradu je do sad 5 puta izmjerena temperatura od 40

0: negdje od subote pasti temperatura malo. Suša je, imali smo 38 litara svega kiše, a prosjek je 63,21. Tako da je fali nam oko 28 litara kiše. Za prosjeka, inače bi te valjalo da je više, oj, oj. Za 55 godina, 40 je bilo 4 puta i ovo je sad 5. puta po 40 u Đakovu. Prvi puta smo imali 1988. 6. srpnja bilo je plus 40. Drugi put 40 je bilo 2007. godine. 2007. 24.7. plus 40. Treći puta 2012. 6. i 24. znači dva puta je bilo u 8. mjesecu plus 40. Onda 21. prije 5 godina imali smo 24.6. i 29.6. plus 40. I evo sada smo imali ove godine 29.6. 40. E sad, hoće li još biti ovih dana, što godiće, ne znam, vidit ćemo, jel?
1: Visoke temperature i izostanak oborina ostavile su traga i u poljoprivredi, ističe Tomislav Brlošić.
2: Stanje do ovih temperatura je bilo solidno. Nakon ovih temperatura od 38, 39 i 40, kukuruz se prvi potpalio, krenio je ran. Silaže su započele puno ranije od očekivanog, inače su se silaže radile uvijek početkom 9. mjeseca, kako se klima mijenjala, to se pomaknilo između 15. I do kraja 8. mjeseca, a sada već svjedočimo da početkom mjeseca kreću silaže. Suncokret trenutno njemu čak isto je ova suša napravila nekakav problem, ali s obzirom da je on svoje fenofaze završio ranije, samo će ubrzati samo žetvu suncokreta, dok soje će također imati jako velike gubitke na prinosu, čak se mogu očekivati prinosi umanjeni do 50-70% na sojama.
1: Brlošić smatra da ima elemenata i za proglašenje elementarne nepogode suše.
2: Definitivno da promjena klime tu je, da li nam to navodnjavanje može uistinu riješiti probleme, sumnjam teško. Jer ako nemamo nekakvu umjerenu klimu, ni to navodnjavanje nam puno ne pomaže tu, pogotovo na ovim visokim temperaturama. Nekakav je zaključak da ćemo morati se prebaciti sa proljetnih kultura više na jesenske kulture, jer to sigurnije i nakupe više vlage tokom vegetacije nego proljetne kulture. Pa treba definitivno uzeti u obzir sve oborine koje smo imali tokom 6. i 7. mjeseca po cijeloj Slavoniji sve, ali mislim da ima uvjeta u većini općina da ima argumenata da se proglasi suša i ove godine.
3: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Brazda, novosti, teme i savjeti. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: I evo nas i u nastavku emisije govorimo o meteorologiji. Vijesti baš nisu dobre za one koji očekuju kišu. Jer oborine se očekuju tek nakon blagdana Velike Gospe, piše Agroklub. Do kraja ovoga i početkom drugoga tjedna vrijednosti dnevne temperature zraka narast će na sjeverozapadu Hrvatske do vrućih 36, a na istoku i do 40 stupnjeva, piše dalje Agroklub. Sijana sunca bit će i do 13 sati na dan. Pojave oborine neće biti ovoga, ali i drugoga tjedna. A stanje poljoprivrednih kultura zbog toga nimalo ne veseli. Posljedice vrućih dana s prisustvom suša iz dana u dan sve su vidljivije ne samo na jednogodišnjim, nego polako i na višegodišnjim kulturama, a što znači da vode nema i u dubljim slojevima tla. Savjetuje se da se voda štedi, odnosno racionalno koristi. Postoji opasnost da mnogi izvori presuše, vodostaji rijeka su u opadanju, pa je i razina podzemnih voda vrlo niska i iz dana u dan opada.

A kada smo već kod meteorologije, pozabavimo se malo i pučkim izrekama o kolovozu. Kaže, suh kolovoz, suho vino, voden kolovoz, vodno vino. Što je u kolovozu više kiše, to će i vina biti više. Kad u kolovozu rodi krumpir, nema grožđa. A evo što se kaže i za važne blagdane i dane u kolovozu. Ako Velika Gospa 15. kolovoza kišu ima, bude grda zima. Lijepo rokovo 16. kolovoza znači lijepo vino. Sveti Bare ili Bartol 24. kolovoza potira solare, označava kraj ljetnih vrućina i okretanje prema jeseni.

0: Brazda.
1: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, makljen uvijek nudi u prostoru svom.
2: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Matljen.
3: A to znači da smo došli do nagradnoga dijela naše emisije, pokrovitelj Agrokuća Matljen. Čuli ste posebnu ponudu za kolovoz, vjerujem da ste nešto i zapamtili, da ćete moći izdvojiti. Dok čekamo vaše pozive, naravno da ću podsjetiti da se Agrokuća Matljen nalazi na adresi Nikole Tesle 19 u naselju Dračice preko puta vojarne. Radno vrijeme im je svaki dan od 7.30 do 19 sati, subotom od 7.30 do 14, telefon 822-544. Naš broj telefona za vaše pozive dobro poznat, 813-249-822-271. I nadam se da će netko sudjelovati u nagradnoj igri, da ćete nas nazvati, a mi do tada nabrajamo da se u velikom asortimanu robe nalazi više od 5000 artikala, dakle u Agrokući Matljen možete pronaći sve što vam je potrebno za zaštitu bilja, različito sjeme, sadnice voća, ukrasnog bilja, škare za rezidbu, stočnu hranu, PVC kace, folije građevinske, folije za plastenike i razne druge folije, zelene mreže za hlad i ograđivanje. Vjerujem da je to itekako aktualno iz ljeta u ljeto, jer svjedočimo i govorili smo u našem prvom dijelu emisije o vrlo visokim temperaturama. Potom tu su crijeva za vodu i spojnice za crijeva, ručni i električni alati, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimeri, motorne pile itd. itd. Nadam se da ćemo imati nekoga tko će sudjelovati danas u nagradnoj igri, odgovoriti na naše nagradno pitanje, dakle o čemu smo to posebno govorili i što se posebno spominje u našem spotu, u našoj posebnoj kolovoškoj ponudi.

0: Brázda.
1: I malo pomalo stigli smo do kraja današnje emisije, današnje Brazde. Do sljedeće emisije, svima lijep pozdrav.
0: Slušali ste emisiju Brazda.

U današnjoj emisiji poslušat ćemo nekoliko prepjeva koji su nastali desetljećima nakon svojih originala. Ponekad su upravo te kasnije verzije uspjele donijeti novu energiju poznatim pjesmama, prilagoditi ih novom vremenu i približiti ih novoj publici. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Grupa Vampiri nas je početkom 90-ih pozvala na ples u prepjevu koji savršeno priziva duh ranih 60-ih. U originalu to nije bio samo još jedan veseli rock'n'roll, jer su već u svojim prvim pjesmama Beatlesi pokazivali da se iza zarazne melodije krije mnogo više od tri akorda i tako najavili revoluciju koja je kucala.

Grupa Dorian Gray predvođena Massimom 84. godine snima Sjaju tami, pjesmu koja je ostala duboko zapisana u domaćoj glazbenoj memoriji. Mračna atmosfera, snažan vokal i prepoznatljiva melodija učinili su je svojevrsnim klasikom. Pjesmu je prvi snimio Frankie Valli 65. a godinu kasnije proslavila

grupa električni orgazam 87. snimila je pjesmu Baby ti nisi tu, zanimljiv spoj njihovog novovalnog izraza i zvuka 60-ih. Pjesmu su napisali Mick Jagger i Keith Richards, a Stonesi su je objavili 66. Iste godine svoju verziju snimio je Chris Farlow i napravio

Mladen Vitasović je 2001. objavio pjesmu Mi smo sami, prepjev velikog hita Crimson and Clover. Neobični efekti, psihodelični zvuk i moderan produkcijski pristup su 68. odveli grupu Tommy James and the Shondells do prvog mjesta američke top liste.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Iako zbog suše ovoga ljeta nema problema s najezdom komaraca, kao prijašnje godina radovi na izgradnji Centra za kontrolu komaraca u Osijeku dobro napreduju. Trenutačno se izvode radovi na izgradnji drugog kata zgrade. Projekt je ukupne vrijednosti 2,7 milijuna eura, a centar bi mogao započeti s radom krajem 2027. ili početkom 2028. godine. U centru će djelovati tri laboratorija koji će se baviti različitim djelatnostima uz jasno definirane i specifične zadatke. Danas u svetištu Gospe Žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe, koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinje u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Danas je blagdan Svete Klare, a već tradicionalno u Budrovačkom brdu u 18.30 održat će se misno slavlje, koje će predvoditi domaći župnik Ivan Lovrić. Misne pjesme predvodit će članovi muške vokalne skupine Večarine, Kuda Tena Đakovo. Mještani Budrovačkog brda ovaj blagdan slave i kao crkveni god, pa se očekuje dolazak mnogih štovatelja Svete Klare iz Budrovaca, Đakova i okolnih mjesta. Jadranska aero svemirska asocijacija izvijestila je ljubitelje astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se odigrati sutra u srijedu 12. kolovoza. U rasponu od samo 24 sata svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptiku koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu Sunca u kasnim poslijepodnevnim satima te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perzeida. Ovakvo preklapljanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perzeida, kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 8. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa od 9 do 19 sati. Akcija se organizira za potrebe KBC Osijek. Tijekom prošlotjednog road poll pojačanog nadzora brzine kretanja vozila na području policijske uprave Osječko-Baranjske ukupno je evidentirano 490 prekršaja prekoračenja brzine, od kojih su 296 utvrdili policijski službenici neposrednim opažanjem, dok je 194 prekršaja utvrđeno tehničkim sredstvima, odnosno kamerama. Kod 38 utvrđenih prekršaja nepropisne brzine kretanja bit će određene i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, ovisno o vrsti vozila kojim je počinjen prekršaj, te određeni negativni prekršajni bodovi. Najveća brzina kretanja utvrđena je 7. kolovoza u 11.43 između mjesta Vuka i Široko polje, gdje je vozilom presretač utvrđena brzina od 162 km na sat, a ograničenje brzine je 90 km na sat. Za počinjeni prekršaj vozaču je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 1050 eura za prekršaj prekoračenja brzine kretanja i pretjecanje kolone vozila. Dvije su se prometne nesreće dogodile na području Đakovštine u protekla 24 sata u kojima je ozlijeđena jedna osoba, izvijestio je centar 112. Vijesti šaha. Rijeka je ugostila mlade sportaše iz svih krajeva Hrvatske koji su se plasirali na veliku državnu završnicu plazma sportskih igara mladih sudjelujući u različitim sportovima. Na državnoj završnici sudjelovali su i đakovačke mlade šahistice Petra Vidić C15 i Petra Blažević C11. Obje članice šahovskog kluba Đakova koje su se plasirale pobjedama na turnirima na županijskoj razini. Petra Vidić je na državnoj završnici zaigrala 7 kola ubrzanog šaha zajedno sa 22 djevojčice u kategoriji od 12 do 15 godina i bez poraza, 5 pobjeda i 2 remija, uvjerljivo osvojila zlatnu medalju. Time se plasirala na veliku međunarodnu završnicu koja će biti u Splitu od 17. do 22. kolovoza, gdje će imati priliku zaigrati sa djevojčicama iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Petra Blažević je u jakoj konkurenciji osvojila 6. mjesto među 18 natjecateljica.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano uz malu domjerenu na oblaku, vjetar slab, najviša dnevna temperatura između 36 i 38 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Pin, pin, koji ti je, pin, pin, koji ti je, pin, pin.

0: Radio Đakova.
1: Iako zbog suše ovoga ljeta nema problema s najezdom komaraca, kao prijašnjih godina radovi na izgradnji Centra za kontrolu komaraca u Osijeku dobro napreduju. Trenutačno se izvode radovi na izgradnji drugog kata zgrade. Projekt je ukupne vrijednosti 2,7 milijuna eura, a centar bi mogao započeti s radom krajem 2027. ili početkom 2028. godine. U centru će djelovati tri laboratorija koji će se baviti različitim djelatnostima uz jasno definirane i specifične zadatke. Danas u svetištu Gospe Žalosne u Dragotinu počinje trodnevna priprava uoči blagdana Velike Gospe koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misla slavlja počinju u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. Danas je blagdan Svete Klare, a već tradicionalno u Budrovačkom brdu u 18.30 održat će se misno slavlje koje će predvoditi domaći župnik Ivan Lovrić. Misne pjesme predvodit će članovi muške vokalne skupine Bečarine Kuda Tena Đakovo. Mještani Budrovačkog brda ovaj blagdan slave i kao crkveni god, pa se očekuje dolazak mnogih štovatelja Svete Klare iz Budrovaca, Đakova i okolnih mjesta. Jadranska aerosvemirska asocijacija izvijestila je ljubitelje astronomije o iznimno rijetkom nizu astronomskih fenomena koji će se odigrati sutra u srijedu 12. kolovoza. U rasponu od samo 24 sata svjedočit ćemo jedinstvenom astronomskom triptihu koji obuhvaća jutarnju vidljivost planeta, djelomičnu pomrčinu sunca u kasnim poslipodnevnim satima te idealne mračne uvjete za promatranje meteorskog roja Perseida. Ovakvo preklapljanje triju značajnih nebeskih događaja u istom danu iznimno je rijetko, a posebno se ističu uvjeti za promatranje Perseida, kakvi se zbog mjesečevih mjena neće ponoviti u narednom desetljeću. Gradsko društvo Crvenog križa organizira u petak 8. redovnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama Crvenog križa od 9 do 19 sati, a akcija se organizira za potrebe KBC Osijek. Prije informacija o prometu, jedna ljetna zanimljivost. Naime, tijekom ovih vrućih ljetnih večeri, brojni Đakovčani, među kojima i oni najmlađi, osvježenje pronalaze na Đakovačkom središnjem trgu ispred katedrale. Uz fontane, povjetarac i vlastita prijevozna sredstva, mnogi su primijetili vozila za najmlađe, a riječ je o voznom parku Đakovačkog župnika, velečasnog Alojza Kovačeka.
2: Pa moram priznat da sam malo i sam u početku provocirao. Naime, imam auto 19 godina star Passat, zadovoljan sam s njim i ne mislim ga mijenjati. Ali evo, mogu sam sebi priuštit da djecu razveselim, pa sam kupio najprije motor Maserati kojega sam uslikao ali onako izbliza, pa su neki pomislili i stavio na Face misleći da je to pravi, pa su mi onako komentirali, evo, kriza srednjih godina, malo župnik mora se izdovoljiti. A onda sam objavio slike još dva dječji auta na struju, na akumulator, jeli? I evo, to je nekako i u Osijeku sam to imao, jedan takav autić koji sam htio pokloniti malo jednoj prijateljici sa Juga 2. Međutim, baka je onako stroga bila, pa je rekla da je to previše i ne smije mi pokloniti, da se djeca ne bi previše razmazila i tako dalje. Onda sam ja to držao kod sebe u župi, ali zapravo je to bio praktično njezin autić kad bi ulazila kod mene u goste. I vidio sam koliko ta radosti pričinjava djetetu i evo, odlučio sam ovdje onda poveća taj fond auta, vozni park, kako bi se reklo. I vidim da to nailazi kod djeca i kod roditelja na jedno odobravanje, malo i iznenađujuće onako, ali prihvaćaju rado. Misle da je to za iznajmljivanje, pa se onda iznenade, da ne treba ništa platiti. Ali evo, imali veće plaće ili nagrade, nego onako vidjeti djecu koja su sretna, što evo, sjednu u auto, malo se provoze. Nažalost, neki kad moraju odlaziti, ali rasplaču se, ali Bože moj, doći će sutra.
1: Iz večeri u večer sve više korisnika obnovljenog voznog parka župnika Kovačeka.
2: Pa evo rado djeca dođu i kad vide jedni od drugih. Naime, mnogi imaju ih kod kuće, ali nije to to. Nego evo, kad su u društvu jedni s drugima, pa onda malo i različitost tih autića. To čini onako izazovno kod djece. A onda roditelji se povode, rekao bih ja, za djecom, pa onda dođu i oni stanu malo međusobno, pa se podruže, popričaju, poznaju se bolje. Nisam ja to nešto posebno tako planirao, ali očekivao jesam, da ponajprije djecu da razveselim, a evo preko djece pomalo i do roditelja.
1: Za župnika Đakovačke župe Svih svetih, kako kaže, nije neobično vidjeti ga i u ovoj ulozi.
2: Kad ljudi vide svećenika u civilu, onda često ga i ne prepoznaju. Vidjeli su ga na oltaru, ovdje u katedrali, oltar je poprilično daleko od ljudi, pa onda a i sam nosim naočale, pa onda ne prepoznajem neke ljude koji dođu u crkvu, moram im baš dobro poznavati. A vjerujem tako i ljudi, ako siđem sa oltara i budem samo dovoljno drugačije obučen da me ljudi ne prepoznaju. A ovo malo izazovno sa tim autićima, da se vratimo, iznenade se ljudi, aha, to je župnik, a to je župno, pa nije župno, nego je župnikovo. Tako sam dobio nekako ideju da se na neki način približim i djeci i roditeljima i mislim da to tako dobro ide. Što više, dođu djeca pa kažu meni, oslavljaju sa Bogo ćeš mi dati da se vozim ili... to je taj svijet dječje i mašte i logike, ali imamo puno toga zapravo učiti od djece i uvijek mi je drago taj dječji osmijeh vidjeti i tu vedrinu i kod sebe, a nastojim i kod drugih podržavati. Nije Isus rekao bez razloga, ako ne budete kao djeca, nećete ući u Kraljevstvo nebesko.
0: Nepatvoreni, iskreni, neproračunati.
2: I moraju se učiti kada i strpljenju, malo sačekati da drugi se voze ili izići iz tog autića, a prepustiti drugome, učiti se solidarnosti, ljubavi prema bližnjemu. Sve to u službi jednog rasta u ljubavi i odgoje.
1: Župnik Alojz Kovaček došao je u najveću Đakovačku župu prije nepunih godinu dana.
2: Ne mogu ja sublimirati još uvijek, Đakovo je stvarno jedna specifična župa, ne zbog ljudi, nego zbog jednostavno, biskupijski je grad, organizacijski je župa, tu je sjemenište, tu je samostan časti sestara, tu je teologija, tu su kolege profesori, tu je puno svećenika, jel? I ljudi to onako doživljavaju, rekao bih onako, toliko svećenika, a nema ko ispovjedat, toliko svećenika, a nema ko u blagoslov obitelji doći, tako. Ali svako ima svoje zaduženja, svoje obveze i nije uvijek lako ulaziti. Mislimo da znamo puno toga, zapravo i sam ja ne mogu ulaziti u tuđi, što bi se reklo, resor ili obveze koje neko ima ili nema. I to je njegov život i različite službe, ali isti duh, pokušavamo to objediniti, a to ne ide uvijek baš lako.
1: Prije Đakova župnik Kovaček bio je na službi u Osijeku.
2: Za razliku, ako ćemo praviti usporedbu u odnosu na župu iz koje sam došao, iz grada, ovdje rekao bi da u Đakovu ipak postoji taj jedan opušteni duh i kršćansko življenje duhovnosti, što se očituje, rekao bi, kroz najjednostavnije stvari. U susretu sa svećenikom ljudi obično pozdrave. Tamo sam doživljavao da ljudi, i to su oni prihvatili kao nešto normalno, što se ja nisam mogao naviknuti, kroz župno dvorište prolaze, ali ne kažu ni dobro večer, dobro jutro, dobar dan. Ne da Bože da se zabune, pa hvaljen Isus da kaže. To je ono malo što mi je bilo neobično i moram priznati da me je smetalo, jer svećenik je ipak, koliko god on mora držati do sebe i ne do svoje taštine i uholosti i umišljenosti, ali ipak svećenik je znak Božje prisutnosti u narodu, ali bi to trebao biti.
0: Rezimiramo, snašli ste se prvi godinu dana?
2: Pa dobro, snalazim se, bolje rečeno.
1: Tijekom prošlotjednog roadpol pojačanog nadzora brzine kretanja vozila na području policijske uprave Osječko-baranjske ukupno je evidentirano 490 prekršaja prekoračenja brzine, kod kojih su utvrdili 296 policijski službenici neposrednim opažanjem, dok je 194 prekršaja utvrđeno tehničkim sredstvima, odnosno kamerama. Kod 38 utvrđenih prekršaja nepropisne brzine kretanja bit će određene i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, ovisno o vrsti vozila kojim je počinjen prekršaj, te određeni negativni prekršajni bodovi. Najveća brzina kretanja utvrđena je 7. kolovoza u 11.43 između mjesta Vuka i Široko polje, gdje je vozilom presretač utvrđena brzina od 162 km na sat, a ograničenje brzine je 90 km na sat. Za počinjeni prekršaj vozaču je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 1050 eura za prekršaj prekoračenja brzine kretanja i pretjecanje kolone vozila. Dvije su se prometne nesreće dogodile na području Đakovštine u protekla 24 sata u kojima je ozlijeđena jedna osoba, izvijestio je centar 112. Vijesti šaha. Rijeka je ugostila mlade sportaše iz svih krajeva Hrvatske koji su se plasirali na veliku državnu završnicu plazma sportskih igara mladih sudjelujući u različitim sportovima. Na državnoj završnici sudjelovali su i đakovačke mlade šahistice Petra Vidić C15 i Petra Blažević C11, obje članice šahovskog kluba Đakovo, koje su se plasirale pobjedama na turnirima na županijskoj razini. Petra Vidić je na državnoj završnici zaigrala 7 kola ubrzanog šaha zajedno sa 22 djevojčice u kategoriji od 12 do 15 godina i bez poraza, 5 pobjeda i 2 remija, uvjerljivo osvojila zlatnu medalju. Time se plasirala na veliku međunarodnu završnicu koja će biti u Splitu od 17. do 22. kolovoza, gdje će imati priliku zaigrati sa djevojčicama iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Petra Blažević je u jakoj konkurenciji osvojila 6. mjesto među 18 natjecateljica.
3: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i na kopnu, većinom manje vruće, uz lokalno jači razvoj oblaka, mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne unutrašnjosti Dalmacije, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 17 do 22, a najviša dnevna temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz. Let me tell you.